0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, po sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.
9: And again, retract, arms straight out to the side. Good. And again, that's

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu Bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
7: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
8: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
11: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo-Hajduk. Privedeno je 49 osoba, jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo-Hajduk. Unatoč prosvjedima u Zagrebu su sinoć zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizatori programa su mreža Antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već su ranije poručili da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Tradicija paljenja kresova obnovljena je prije 12 godina, 7 prije no što je postao gradonačelnik, naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
1: Jesti.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja nuklearnog programa Teherana. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Kruzer Hondius, na kojem je izbila zaraza anskim sojem hantavirusa, očekuje se da bi trebao pristati u Garandiju. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Stanovnike otoka Tenerife, a koji su prosvjedovali protiv prihvata broda, došao je ohrabriti glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo.
1: Vijesti.
0: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru u ženskoj kategoriji, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
4: Inače, Masa Srbljezanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat jedan najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
5: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i vaćem dragu zbog toga što nam se eto, a i samo parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Danas je majčin dan. Obilježava se svake druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Ovaj dan svojevrsni je podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva, Ivana Štulić.
6: Pa za početak ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Ivanu. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi, a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Isusove riječi upućene apostolima otkrivaju otajstvo Duha Svetoga. To je Kristov duh koji ispunja duše vjernika kao princip novoga života. To je isti duh koji je Isusa uskrisio od mrtvih i po kojem životi vjernika zajedno s njim ulaze u prostor vječnosti. Zato Isus kaže, vi ćete živjeti, a taj se život mora pretakati u odluke života, ovdje i sada, u svakoj, pa i u najmanjoj prigodi, kao svjedočanstvo ljubavi koja je jača od mržnje, kao svjedočanstvo nade koja je jača od očaja, kao svjedočanstvo svjetla koje razbija svaku tugu i mrak.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
1: Nedjeljna uvertira.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Garaža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
3: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila epidemiologinja Marije van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja

0: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje tri osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
1: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
2: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
3: I oni danas slave Beograd.
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
6: Predsjednik sa veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
7: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
1: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, Masestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znači.

0: loše, iako je rezultat ovdje najmanje bitan. Tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
1: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš im drago zbog toga što nam se eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
2: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
3: Jutarnja kronika.
4: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
5: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac Svetozar Cvetković.
6: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na nekom momentu znači, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da ih idemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
5: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
7: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koju su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
5: A za režiju te predstave nagrađen je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
4: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
4: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
2: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
4: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
2: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
8: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
9: Vidjelo se sve na terenu po meni. Ne? Mi od prve minute bili bolji, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I uz takvu igru smo evo postigli 2 pogodka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
10: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
8: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
11: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
3: jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je temp utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
8: Danas posljednje dvije utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
12: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku. Teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale. Međutim, ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
8: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12, Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olmisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
14: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
13: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjesecima puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krajnove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhać umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla. Mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle, promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.
13: Radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Danas u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Hvala lijepo, odabrani muzikanti.
1: Pozdrav lipi da nas na samom početku još jednega istrafona, da nas vas vodi na Buzeštinu, preciznije u Sveti Duh, kad je po 11. put, evo pa sanega lita, održana manifestacija, jedno lipo međunarodno druženje svirača, prvo svega harmonike, a pokled svih onih drugih popratnih instrumenata pod nazivom Zagodemo za gušt. Uživajte mi.
2: Istrafon.
3: U tiho predvečer je ranog ljeta, dok se sunce ka zapadu spušta, na jednom malom komadiću svijeta skladni zvukovi odjekuju iz gušta. Kad iz daljeg poslušaš, priduši ti je milo. Pitaš se, je li to stvarnost ili mi se snilo?
4: No priđi no lagano bliže i san postaje java, jer glazbeni spektakl ovdje se odigrava. Harmonika, truba, klarinet i bombardin, jašćun tonostat i popicjen kvartin. Jer tu je medežija za živce i za sluh, zagodemo za gušt poli Sveti Duh.
3: Dobar vam dan, poštovani posjetitelji, i dobro nam došli. Po 11. puta odabrani muzikanti odsvirali su naslovnu pjesmu Zagodemo za gušt, koja je takozvana himna ove naše manifestacije, a za nju nam je zaslužan naš Sandi Ugrin. Ovim kratkim recitalom vas pozivamo da ostanete tu i uživate u ovim prekrasnim zvukovima tradicionalnih instrumenata sa glavnim instrumentom harmonikom, koja je u zadnje vrijeme u ovim krajevima kraljica muziciranja, jer u svoj reski zvuk, reći ćemo po domaće, diže iz mrtvih.
4: Srećanje je organizirano za sve vrste harmonike i za sve spremljevalnih glazbil, jer na tem srećanju je vsak dobrodošel. Glavni organizator tega srečanja je kot vsako leto majhna skupina ljubitelj harmonik Fan klub Frejtonarca. Ker je to glasbena prireditev, se nekako spodobi, da ima tudi voden program. Zato vas bodo letos vodili skozi program Ivana Ugrin in Valentina Karpeneti. Zato še enkrat, dragi obiskovalci, dobrodošli v Svetem Duhu in uživajte v tem večeru. Sedaj je čas, pa začnemo, no? Ker vidim, da prsti srbijo, harmonike čakajo in tako. Prvi, ki odpre 11. srečanje, je Stefan Černeka. Stefan, ma jaz ne vem nič o tebi. S kje prideš, kaj boš igral?
5: Iz Sovinjaka sem svirat je u Primorska poneštica i poslije sa obe vratom.

0: Sada nam je na redu Lukas Koraca. Isto dolazi iz Bankovci. Sad ću ga pitati s kom pjesmom će nam nastupiti. Ćao Lukas, s kom pjesmom nam nastupaš?
1: Obala duše moje.
0: Super. Evo, izvoli.

0: Istrafon.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Danas je šesta vazbena nedjelja, danas je majčin dan i svim majkama čestitam ovaj dan. Da vas dragi Bog čuva, blagoslovi. Nitko nas nikad neće voljeti, ljubiti kao što su nas ljubile i voljele naše majke, s kojom su nas samo nježnošću rodile, s kojom su nas samo nježnošću uzimale u svoje naručje, pazile na svaki naš korak, na svaku našu riječ, kako su nas podizale kod svakog našeg pada i ljubile naše rane. To je majka, koja uvijek ima ljubavi za svoje dijete. I nikada dijete ne može tu majčinu ljubav onemogućiti. Majka uvijek ljubi. Zato, drage majke, ostanite postojane u ljubavi. I onda kad vas ne razumijemo, kad vas ne slušamo, možda i onda kad smo se udaljili od vas i nismo vam blizu, vi nikad ne prestanite nas ljubiti, nikad ne prestanite za nas se Bogu moliti. A vašu ljubav i ono sve što činite za nas, neka nebeska majka neizmjerno zagovara vas, neka vam ona isprosi od gospodina milost da možete uvijek biti ustrajni i pod križem vlastitim i pod križem obitelji i pod križem svoga sina, svoje kćeri, da uvijek možete ljubiti. Možda teško će vam biti razumjeti i prihvatiti nemoguće svake postupke vašeg djeteta, ali neka nikad ne bude vam nemoguće ljubiti. Ustrajte u toj ljubavi. Poslušajmo današnji evanđelski odlomak po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, ovih vazmenih nedjelja slušamo u prvome čitanju kako Kristova kršćanska zajednica raste, širi se, ali ta zajednica, kao i svaka zajednica, ima svoje poteškoće, ima svoje probleme. I mi sami, kao vjernici, često puta smo uzrok određenih problema, nesporazuma. Naša djela nisu prožeta našom vjerom, odnosno toliki je razmjer i srazmjer između onoga što za sebe kažemo da jesmo, to je da smo vjernici, katolici, i onoga što činimo. Nije svako naše djelo blagoslovljeno i ne može biti, jer svako djelo nije učinjeno iz ljubavi. Svako djelo nema nakanu dobroga i sve ono što nije dobro, to ranjava ponajprije svakoga od nas, a onda i cijelu zajednicu. Ljubav nam može pomoći da budemo autentični. Ona je najvažnija od svega. Ljubav je u temelju svega. Bez ljubavi ničega ne bi bilo. Bez nje nam ništa ne bi koristilo. Onaj tko ljubi može za sebe reći da je kršćanin. Kao što majka ljubi svoje dijete i grli ga, tako je pozvan da svaki kršćanin pokazuje ljubav prema bližnjemu, bez obzira tko je on, koje rase, koje nacije, koje vjeroispovijesti. Za kršćanina mora vrijediti da ljubi. Dodao bih, onaj tko istinski ljubi, kršćanin je.
iako možda nikad nije upoznao Isusa Krista, niti formalno postao član kršćanske zajednice, ali ako ljubi, u njemu je ljubav Božja. Ljubav čini razliku. Branitelj, duh istine o kojem smo slušali u Evanđelju, koji djeluje gdje hoće i kako hoće, čini upravo tu razliku. Ljubav je ono što Boga povezuje s nama, ali i nas s Bogom. I ono što nas treba povezivati jedne s drugima i sa svima. To je uloga branitelja, duha istine. On nas uvijek iznova osposobljava za kršćansko poslanje ljubavi. A to je poslanje uvijek i samo poslanje ljubavi. Kršćanin ne bi trebao znati za drugo poslanje. Ljubav je znak da je u nama branitelj, duh istine, kojega nam je Otac poslao. Njega možemo razumjeti, primiti. Samo onaj tko zna da je od Boga ljubljen, tko Boga ljubi i tko u Bogu ljubi sve ljude. Ljubav se veoma lijepo uklapa u još jednu temu o kojoj sam progovorio na početku ove emisije na ovu drugu nedjelju svibnju, Majčin dan. Još jednom uz čestitke svim našim majkama, onima na zemlji i onima na nebu, među kojima osobito mjesto zauzima naša nebeska majka Marija, kojoj je posvećen cijeli mjesec svibanj, želio bih ponoviti jednu snažnu i važnu misao pape blaženog Ivana Pavla II. O Bogu koji je naš otac, ali majka. To znači da naše čestitke danas na neki način upućujemo u njemu. Bogu čija se ljubav prema nama očitovala, ne samo u ljubavi naših očeva, nego još više u ljubavi naših majki. Mi smo objekt neprolazne Božje ljubavi. Znademo, on nam i nad nama uvijek drži otvorene oči. Također onda kad se čini da je mrak, on je otac, još više majka. Ne želi nam

želi ono u nama što je narušeno grijehom, slabošću, želi obnoviti u ljubavi. Kao što nas je naša fizička majka, majka koja je rodila, svaki put kad smo pali, pridizala, grlila i te rane ljubila, tako i Bog nas pridiže po svojim svetim sakramentima, po svojoj riječi, Euharistiji, sakramentu ispovjedi. I zanimljivo, liječi te naše rane, idi ne griješi više. Idi i ljubavi, i ljubi. Onaj tko ljubi, samo taj može zacijeliti svoje osobne rane, rane obitelji i rane društva. Svima nam želim da imamo tu u sebi majčinsku ljubav, da pritječemo u pomoć jedni drugima, da jedni druge pridignemo, da ne gledamo na naše padove, da ne gledamo kod onoga što nije dobro. Svatko od nas je grešan, samo taj dio grešnosti kod nekoga je javno vidljiv, kod drugoga nije, umije ga skrivati. Ali ne znači da onaj koji bolje skriva svoj grijeh, da je on veći pred Božjim očima. Veći je glumac, a to znači da teže dopušta da ga Bog ljubi. Onaj koji je pao i taj pad vidljiv, on dopušta da bude dignut. Pa neka nas naša majka nebeska zagovara, kao i blaženi Miroslav Bulešić, čiji rođendan slavimo idući tjedan. Neka on isprosi od Gospodina da uvijek možemo ljubiti, blaženi Miro. Ne znam uvijek ljubiti, ali molim te, ti si sada u nebu, kod naše nebeske majke koja je ljubav, u zajedništvu Oca i Sina i Duha Svetoga, ti me zagovaraj, ti nas zagovaraj, da možemo ljubiti jedni druge, a onda i Boga.

0: Naša zvona.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti iz života crkve danas na 6. vazmenu nedjelju. Danas je 10. dan mjeseca svibnja. Proteklog vikenda, točnije 2. i 3. svibnja, održan je susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, na kojem je sudjelovalo više od, prema procjeni organizatora, 12.000 mladih iz cijele Hrvatske, među kojima je bilo i oko 350 mladih iz istarskih župa, koji su onamo stigli sa 6 autobusa. Ovo je prvi susret Hrvatske katoličke mladeži koji je imao pripremna online druženja u vidu kvizova znanja za grupe koje su prijavljene preko župa. Bilo ih je ukupno 69 iz Hrvatske i dijaspore. Kroz 10 natjecateljskih kola dvije porečke ekipe, jedine iz Riječke metropolije, plasirale su se u finale koje se održalo uživo u pastoralnom domu na Trgu Svete Terezije prije početka misnoga slavlja. Naši predstavnici iz Istre nisu razočarali, pa su tako djevojke osvojile 4. mjesto, dok su mladići osvojili 2. mjesto. Geslo 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi bilo je "Ja sam trs, vi loze". Svi su se hodočasnici okupili na zajedničkom euharistijskom slavlju na Trgu Svetog Trojstva, koje je predvodio požeški biskup monsignor Ivo Martinović, uz 30 biskupa i oko 350 svećenika. Mlade je na početku pozdravio monsignor Tomislav Rogić, predsjednik odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije, a i papa Lav XIV. Uputio je poruku sudionicima susreta. Nakon euharistijskog slavlja, hodočasnici su, prema rasporedu organizatora ovog susreta, bili dodijeljeni raznim župama gdje su mogli iskusiti oduvijek poznatu slavonsku gostoljubivost i srdačnost, koja će im ostati zasigurno u sjećanju. Sudionici susreta iz naše biskupije bili su smješteni u obitelji i župe Požeške biskupije, poreći pazinski kolegiji u Pakrac, Labin, u Gornje Bogičevce, Pazin u Čačince, jedan autobus iz Pule u Vetovu, a drugi autobus iz Pule u Viroviticu. U nedjelju ujutro hodočasnici su sa svojim domaćinima slavili svetu misu u domaćinskim župama. Na povratku su neki svratili do Jankovaca i Slapa Skakavac na Papuku, a neki u svetište Svetog Josipa u Karlovcu, gdje ih je srdačno primio upravitelj svetišta monsignor Antun Sente mlađi. U samom svetištu monsignor Sente je uputio katehezu o Svetom Josipu, te iznio razna svjedočanstva i uslišanja po zagovoru Svetog Josipa. Na kraju središnjeg misnog slavlja, prvog dana susreta na Trgu u Požegi, predajom križa susreta Hrvatske katoličke mladeži novom domaćinu, najavljen je 14. susret za 2 godine u Krčkoj biskupiji. A prije 2 dana, točnije u petak, 8. svibnja, naš je sveti otac, papa Lav XIV, proslavio svoju prvu godinu pontifikata. Na misi slavljenoj u svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Pompejima, u petak, 8. svibnja, papa Lav XIV prisjetio se svog izbora za papu točno prije godinu dana, te vjernicima govorio o važnosti molitve Krunice. Upravo se i nalazimo u mjesecu svibnju, mjesecu Krunice. Točno prije godinu dana, kada mi je povjerena služba Petrovog nasljednika, bio je upravo dan prošnje djevici, predivan dan prošnje djevici od Svete Krunice iz Pompeja. Stoga sam morao doći ovdje kako bih svoju službu stavio pod zaštitu Svete Djevice, rekao je papa, obraćajući se u homiliji vjernicima i hodočasnicima, pridošlim iz raznih dijelova regije Kampanije i cijele Italije, kako bi proslavili njegovu prvu godinu pontifikata i uzdigli svoje prošnje Majci Božjoj. Tijekom pastoralnog posjeta gradu na obroncima Vezuva, koji se poklapa s datumom njegova izbora za papu i datumom uzdizanja prošnje Djevici Mariji, a ove godine obilježava se ujedno i 150. obljetnica polaganja temeljnog kamena tog marijanskog svetišta, papa je poručio da je došao u Pompeje i kako bi slijedio stope Lava 13. koji je nadahnuo izbor njegova imena, te između ostalih zasluga pripada mu i zasluga da je razvio široko učenje o Svetoj Krunici. Sveti je otac papa Lav XIV. Ponovio poziv koji je prošle godine uputio sa središnje lože Vatikanske bazilike, moleći Marijin zagovor za mir u svijetu. Svoj apel papa je osnažio pozivom na molitvu krunice koja, kako je rekao, usmjerava naš pogled prema potrebama svijeta i onim hitnim pitanjima koja je istaknuo papa Ivan Pavao II. U svom apostolskom pismu Krunica Djevice Marije. Obitelj koja pati zbog slabljenja bračne veze i mir ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja trgovinu oružjem stavlja ispred poštivanja ljudskog života. Ratovi koji se još uvijek vode u mnogim dijelovima svijeta zahtijevaju obnovljeno predano zalaganje, ne samo ekonomsko i političko, već i duhovno i vjersko. Mir se rađa u srcu, istaknuo je papa. Ne smijemo se miriti sa slikama smrti koje nam vijesti svakodnevno stavljaju pred oči. Iz ovog svetišta, čije je pročelje sveti Bartolo Longo zamislio kao spomenik miru, danas s vjerom uzdižemo svoju molitvu. Neka nam Bog mira udjeli da se preobilno na nas izlije njegovo milosrđe. Zaziv je pape Lava 14. upućen djevici od Krunice, čija je slika bila izložena pred oltarom na kojem je slavio misu. Nijedna zemaljska sila neće spasiti svijet, već samo Božja snaga ljubavi. Ona Božja snaga ljubavi koju nam je Isus, Gospodin, objavio i darovao. U njega vjerujemo, u njega stavljamo svoju nadu, njega slijedimo, istaknuo je papa. Tumačeći u homiliji Evanđelje navještenja, zadržao se na otajstvu utjelovljenja na svjetlu koje zrači iz Marijina krila, koje je dalo puni smisao povijesti i svijetu. Zato pozdrav koji anđeo Gabriel upućuje djevici potiče na radost. Zdravo Mario je poziv na radost, govori Mariji, a po njoj i svima nama, da je na ruševinama našeg čovječanstva, kušanog grijehom i stoga uvijek sklonog zlostavljanju, ugnjetavanju i ratu, došao Božji dodir, dodir milosrđa, koji u Isusu poprima ljudsko srce. Marija je dakle majka milosrđa. A budući da je učenica riječi i oruđe njegovo utjelovljenja, ona je puna milosti. Sve u njoj je milost. U njezinu, evo me, rađa se Isus, ali i crkva. I tako ona postaje majka Božja i majka crkve, rekao je sveti otac. Papa je također govorio o značenju molitve krunice, koja ima korijene u povijesti spasenja, u anđelovu pozdravu majci Božjoj. Zdravo Mario, ponavljanje te molitve u krunici je poput odjeka pozdrava anđela Gabriela, odjeka koji se proteže kroz stoljeća i vodi vjernikov pogled prema Isusu, promatranom očima i srcem majke, Isusu kojem se klanjamo, kojeg razmatramo i kojemu se prispodobljujemo u svakom pojedinom otajstvu, tako da sa svetim Pavlom možemo reći: živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist, istaknuo je papa. U zrncima krunice, molitva Zdravo Mario, smještena između molitve Oče naša i Slava Ocu, čin je ljubavi, pojasnio je papa, poput ljubavlju ispunjenog, neumornog ponavljanja volim te. Ta molitva vodi Isusu i Euharistiji, u kojoj se, kao što je govorio sveti Bartolo Longo, nalaze sva otajstva u aktivnom i živom obliku. Krunica je marijanska molitva, ali njezina je srž kristološka i euharistijska. Ako časoslovo označava vremena hvale crkve, krunica označava ritam naših života, neprestano nas vraćajući Isusu i Euharistiji. Naraštaji vjernika oblikovani su i odgajani tom molitvom, jednostavnom i popularnom, a opet kadrom uzdići duh u mistične visine i povesti kriznici najbitnije kršćanske teologije, rekao je papa, dodavši kako je molitva krunice ujedno izvor ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu.
0: Naša zvona.
1: U tjednu koji je pred nama, točnije u četvrtak 14. svibnja, dolazi nam blagdan Uzašašća. Prigoda je to da se podsjetimo o značenju tog blagdana. 40 dana nakon Uskrsa crkva slavi Uzašašće Kristovo, odnosno Spasovo. 40 dana nakon svog uskrsnuća Isus je, kažemo, uzašao na nebo. Evo što o tome kaže sveto pismo u Djelima apostolskim. I dok je jednom s njima blagovao, zapovijedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego da čekaju obećanje očevo, koje čuste od mene, Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro, nakon ovih dana, biti kršteni Duhom Svetim. Na to ga sabrani upitaše: Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo? On im odgovori: Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svoje vlasti, nego primit ćete snagu Duha Svetoga, koja će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji, sve do kraja zemlje. Kad to reče, podiže se njima na očigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netrebice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo. No, pojasnimo sada što to znači da je Isus uzašao na nebo. Naravno, ne shvaćamo nebo u nekom prostornom smislu. Crkva zapravo slavi Kristovu pobjedu nad grijehom i smrću. Isusovi su neprijatelji mislili da će ga ukloniti ako ga osude i dadu razapeti. Ali je on iz tog prividnog poraza izišao kao pobjednik, uskrsnuo je od mrtvih. Uskrsnuo je da više nikada ne umre. Nije više podložan nevoljama ovoga svijeta. Prelazi u nebesku slavu. I onda, 40. dana, se samo naizvan pokazalo ono što je započelo uskrsnućem. Isus ulazi u nebesku proslavu. No, što bi značilo drugo ime za taj blagdan, Spasovo? Za kršćane bi bilo premalo slaviti samo Kristovo uzašašće, kao što bi bilo premalo slaviti samo Kristovo uskrsnuće. Kršćani vjeruju da se u Kristu spašavaju svi koji u njega povjeruju i koji su s njim povezani krštenjem. Krist je uskrsnuo i u njemu i mi dobivamo vječni život. Krist je ušao u nebesku slavu svojega Oca i u njemu smo i mi dionici iste slave. Zgodno u tome smislu veli stari crkveni pisac Sveti Leon iz 5. stoljeća. On upućuje svojim suvremenicima sljedeće riječi: Predragi, Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće. Kamo je prethodila slava glave, tamo se poziva i nada tijela. Stoga kličemo dostojnim veseljem i veselimo se pobožnim činom zahvaljivanja. Danas smo potvrđeni kao posjednici neba. Također smo u Kristu unišli u ono što je najviše na nebesima. Po Kristovoj smo milosti obilnije postigli nego što smo izgubili po đavlovoj zavisti. Dakle, s Kristom smo i mi spašeni, već smo unišli u ono nebesko. No, znači li to da se spasenje već sada događa na zemlji, i to na onoj zemlji koja se naziva i Dolina suza? Poslušajmo pojašnjenje koje na internetskoj stranici Vjera i djela o tome daje profesor dr. Velečasni Zvonko Pažin. On ističe: Isus veli, kraljevstvo je Božje među vama. Isus je došao promijeniti ne zemlju, nego ljude, a po ljudima se preobražava sve stvorenje. S Isusom je započelo bitno novo razdoblje. Bez njega bismo ostali prikovani za ovu zemlju i ostavljeni, slikovito rečeno, na milost i nemilost prirodnih sila. Ali Krist nas svojom smrću i uskrsnućem oslobađa od grijeha i smrti. Po krštenju, po vjeri u njega, mi smo već sada bitno drugačiji. U nama struji božanski život. U nama već sada može strujati rajski, nebeski život samo ako mi to dopustimo. Naime, mi smo ucijepljeni u Krista. Krist nas oslobađa zla. Naša je nevolja da i dalje toliko puta više vjerujemo svome tijelu i svojim grijesima negoli onom božanskom životu koji je u nama. A Bog nam je po Kristu dao sposobnost da već ovdje čutimo radost božanskoga života. Jer mir savjesti, svijest da je Bog uzame, to je već sada ona duboka i nebeska radost u nama. Neobično zvuči da je u kršćanima već sada nebeski život. Ima li onda uopće razlike između neba i zemlje? Pita se nadalje dr. Velečasni Zvonko Pažin. Kad kažemo da je kraljevstvo nebesko među nama, onda to jednostavno znači da je po Božjoj dobroti ključ rješenja u našim rukama. Mi surađujemo s Božjom milošću i dajemo ovoj zemlji nebeska obilježja. Evo primjera. Svi bismo htjeli da naš grad bude čist i uredan. Ovisi li to samo onima koji čiste i uređuju ulice i parkove? To ovisi dobrim dijelom o nama. Vidjeli smo na zapadu, na primjer u Švicarskoj, kako je svako i najmanje mjesto veoma uredno, jer su ljudi stekli određene navike. Tako i u kršćanskom moralnom smislu, na nama je da Božjom snagom ostvarujemo Božje kraljevstvo. Zato i molimo u molitvi Oče naša, dođi kraljevstvo tvoje, podsjeća profesor Pažin. Kako to da taj blagdan ne pada svake godine na isti dan i može li se njegovo značenje povezati sa svecima? Pojašnjava nam nadalje profesor Pažin. Kao što je Uskrs pomičan blagdan i uvijek pada nedjeljom, tako je i Spasovo koje pada 40. dan nakon Uskrsa, dakle uvijek četvrtkom. Blagdan Svetog Leopolda Mandića se slavi 12. svibnja, odnosno vremenski je češće bliz blagdanu Uzašašća Gospodinova. Pa evo paralele. Sveti je Leopold bio doista svet čovjek, što se vidi iz činjenice da je već 50. godina nakon svoje smrti proglašen svetim i da je drag tolikim vjernicima. On je primjer prisutnosti kraljevstva Božjega na zemlji i prisutnosti Božje na zemlji. Ljudi koji su k njemu dolazili na razgovor i na ispovjed, zasvjedočili su kako su u njemu prepoznali Božju dobrotu, Božju blagost, Božje milosrđe. U njemu su mogli doživjeti dah neba. Kad bi svi kršćani slično živjeli, itekako bi se vidjelo kako je nebesko kraljevstvo duboko ukorijenjeno na zemlji. Pojašnjenje je to blagdana Uzašašća ili Spasova koje je na stranicama Vjera i djela napisao profesor dr. Velečasni Zvonko Pažin. Najave. Kao što smo već čuli, u utorak 12. svibnja crkva se spominje velikog sveca iz hrvatskog naroda, svetog Leopolda Bogdana Mandića. Podsjetimo da u Pulskoj crkvi svetog Antuna nalazimo njegovu relikviju per tactum. Dan kasnije, 13. svibnja, crkva se spominje blagdana Gospe Fatimske, no toga dana mi u Istri posebno se spominjemo 106. obljetnice rođenja našeg blaženog Miroslava Bulešića. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.

0: za vrijeme.
1: Je, evo odmah nakon 8.30, 8.31 minuta je nakon naših zvona, vrijeme za vrijeme, s nama je gospodin Igor Lisac. Igore, prvo sve, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vam, a i svim vašim slušateljima i slušateljima.
1: Evo, nekako sa nestrpljenjem očekujemo vaš izvještaj, što nas čeka, evo, u nastavku dana i naravno idućih 2, 3, 5 dana već koliko imamo.
2: Evo, pa za razliku od jučerašnjeg dana koji je bio ovako predivan pod utjecajem grebena, taj utjecaj grebena slabi, te će više do izražaja dolaziti jedna ciklona koja je bila jučer smještena u središnjem Mediteranu, ali se približava našim krajevima, te će se danas tijekom dana stacionirati negdje u Tirenskom moru. Pa pod utjecajem te ciklone dolazilo je i dolazi još uvijek do povećanja na oblake sa jugozapada, što je i vidljivo nad istarskim područjem. Ima dosta visoke i dosta srednje na oblake, te zbog toga i sunce još i ne uvijek na dijelovima probija, ali poslije podne se očekuje još jače naoblačenje. Tako da je trenutno nad istarskim područjem pretežno oblačno, kao što smo rekli, uglavnom je to visoka na oblaka koja je propusna za sunce, puše za sada još slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u 8 sati prema podacima aerodromske postaje u Puli iznosila je 17 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 10, a jučer maksimalna 24. Tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te je u blagom padu, a relativna vlažnost 80%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Lanišće 8, Pazin 10, Učka Poklon 13, Boljun Labin 14, Svetvin Čenad 15, Opatija Vodnjan 16, Crikvenica Mali Lošinj, Porer, Rab, Krk, aerodrom Sveti Ivana Pučini 17, te rijeka Jesenj, Cres 18 celzijevih stupnjeva. Danas očekuje se još daljnji porast na oblake s jugozapada, koji već od poslje podneva može biti popraćen kišom, a na večer i u noći ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana mjestimice u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, malo niža nego jučer, tako da se očekuje od 20 do 24 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati, i to na umjereno do jako, a mjestimice i vrlo jako. More u tim prilikama malo do umjereno valovito, poslije podne također u jačanju. Što se tiče temperature zraka, jutarnja će biti u blagom porastu, a dnevno u blagom padu. U utorak vrijeme okarakterizirat će ga prolazak fronte koji bi se trebao desiti prije podne, tako da će utorak biti oblačan s kišom, ali od poslije podneva se očekuje prestanak oborina nakon prolaska fronte i postupno smanjenje na oblake. Što se tiče vjetra, on će uglavnom zadržati jačinu od ponedjeljka, ali će okretati na sjeverozapadni pa zatim na buru. Temperatura zraka jutarnja slična, ali dnevna u padu. Ostali dani, srijeda, opet oblačno i kišovito, temperatura zraka u padu, i valja spomenuti da će jutarnja biti u osjetnom padu, tako da u unutrašnjosti se očekuje pad i do 10 celzijevih stupnjeva. Tako da ukratko, evo, još danas prije podne uživamo još malo u suncu koje se probija kroz te oblake, ali kasnije dolazi do naoblačenja.
1: Da, nismo baš oduševljeni, ali tako je kako je. Ponovit ćemo to još jedno, evo, 15 za 12.
2: Tako je, do slušanja.
1: Igore, hvala puno, pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova na Istarskom ipsilonu do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji s riječke strane iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom prometu na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno z Radio Pulon.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: HR mreža. HR mreža.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: con te a casa, con te per il mondo. Radio Pol.
1: Aktualno u Istri.
2: Ma dobro vam jutrošnja po svima skupa. U svijetu koji se neprestano mijenja, jedna uloga ostaje nezamjenjiva, ona majke. Upravo se danas obilježava majčin dan, poseban dan posvećen ženama koje svojom ljubavlju, brigom i snagom obilježavaju živote svoje djece i obitelji. Iako bi zahvalnost majkama trebala trajati svakog dana, druga nedjelja u svibnju diljem svijeta tradicionalno se obilježava kao dan posvećen upravo njima. Današnji dan zato je posljednji koliko je važno cijeniti vrijeme, provedeno s najbližima i pokazati zahvalnost onima koji su nam prvi naučili što znači ljubav, toplina i dom. Svim majkama sretan majčin dan. U Barbanu se danas na majčin dan organizira prigodna proslava pod nazivom Obiteljski dan. Sveta misa i blagoslov s početkom u 11:30 održat će se u Barbanu u crkvi Svetog Nikole. Nakon toga druženje, nakon misnog slavlja, predviđeno je popodnevno druženje uz prigodan program. Posjetite Barban i proslavite ovaj poseban dan u opuštenoj atmosferi s obitelji, evo tako pozivaju organizatori. U Poreću, ako niste bili još danas, 32. međunarodna izložba vina i vinarske opreme, Vinistra. A u Rovinju, 22. Istria Classic Rally, međunarodni susret i vožnja starodobnih vozila na području Istarske županije. Danas u 9:30 dolazak na gradski trg Rovinj. Od 10 do 12 doručak u restoranu za sudionike izložba vozila i oproštajni pozdrav sudionicama do sljedeće godine. U Medulinu pak još danas traje Medulinska Florijada, sajam svijeća i opreme za kulturalno uređenje okućnice, mikrolokacija Riva kod Malina u Medulinu. A u Novigradu već kad smo krenuli Istrom, turnir u podnom ribolovu. Turnir u podnom ribolovu održava se svake godine u znak sjećanja nesretnog stradalog Erika Radina, 22-godišnjeg sportskog ribolovca, hrvatskog reprezentativca i svjetskog prvaka u dičaranju s brodice 2010. godine. Jučer se održalo 10. memorijalno natjecanje u podvodnom ribolovu, a danas se održava natjecanje u dičarenju i kuhanju brodeta. Iz općine Savičenta pak pozivaju, objaštavaju svoje mještane o besplatnom prikupljanju odvoza otpada koje počinje sutra i traje do petka od 10 do 18 sati. Veliki kontejner za odlaganje bit će raspoređen po mjestima za početak sutra. U ponedjeljak veliki kontejner najprije naći se na velikom parkingu kraj groblja u Savičenti, u Bričancima na ulazu iz sela Bričanci prema Folima, te u mjestu Pusti kraj autobusne stanice. Evo još kratko o vremenu. Danas pretežno oblačno će biti krajem dana uz mogućnost slabe kiše. Zapuhat će u mjeren jugozapadnjak, temperature zraka dnevne od 18 do 21 stupnja. Bilo je to aktualno. Tonski realizator Daniele Pernić, uredio čitao Srđo Vadić.
1: Prognoza vremena za nautičare.
2: Je, kako je vajk prvo gre upozorenje. Poslije podne u noći na srednjem jadranu mjestimice udar juga 35 do 40 čvorova, još u početku mjestimice magla. Moguće su neverini, osobito poslije podne i u noći. Stanje anticiklonalno polje nad Jadranom slabija, plitka ciklona s frontalnim poremećom se iz zapadnog sredozemlja približava Jadranu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, vjetar ujačano je na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem jadru mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku moguća i 1 km zbog magle. Promjenjivo pretežno oblačno, mjestimice kiša, mogući poneki pljusak s grbljenom, osobito poslije podne. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do umjereno, mjestimice pojačano na srednjem Jadranu i jako jugo, more malo do umjereno valovito, na srednjem Jadranu i valovito, promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Prognoza vremena za nautičare.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
1: Danas u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Ni mala, ma se tornala. Kako je Vajkovo dobalita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u pored. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je Vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i čin čin i guc guc i čin čin. Činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.

Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Svi putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom Hanta virusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Objavila je to Europska agencija za javno zdravstvo. Za putnike bez simptoma kojima je određena samoizolacija organiziran je poseban prijevoz, izvijestio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Hanta virus inače obično šire glodavci, ali u rijetkim se slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Zdravstvene vlasti tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je za istraživanje pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica utrke u Zadru Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
2: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina za red, ono, 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam ju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nas eto, a i sama prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. A što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Pa, za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
1: I vrijeme je pretežno oblačno, vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove, naročito ujutro na danju i poslije podne u gorskom području gdje može biti jačih pljuskova. Puhat će umjereni jak jugozapadnjak, jutarnje temperature od 10 do 15, a dnevne od 17 do 21. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalić i Digusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.

0: sleti svih tih fešti, svih tih svatova, ali bilo je sigurno puno lipih, lipih trenutaka.
1: 100%, bilo je super, ne lijepi trenutci, mislim, bilo je odlično.
0: To bi reći da vam je ponoviti, da vam se je tornati i opet na najmlađa lita, da biste opet ovo uzeli taj put.
1: Obavezno, obavezno bi torna.
0: Mrvicu foši 2-3 beside o repertoaru, evo čas se najviše nikako svirilo, ako govorimo o tih 50-60 litu nazad.
1: A miješano, mislim, miješana muzika. Miješana istarska, talijanska, slovenska i tako. Miješano.
0: Ti ljudi nisu bili prezahtjevni jer su bili kontenti.
1: Ma super, to je bilo atmosfera prva liga.
0: E sad, Ennio, kada usporedimo ovo današnje vrijeme, foši kad i vi malo manje i morete i svirite, ili puno manje svirite nego nikad sigurno, kako vam se sad sve to skupo para?
1: Ja mogu svirati sada, samo moram sjest. Stoječki više nema. Noge, čao.
0: To bi reći sve u svoje vrijeme.
1: Sve u svoje vrijeme. Penzioner sam i tako dalje, ne?
0: Ali naša bujština je isto ovako drugačija, posebna, moramo reći. Veseljaci ste većinom ljudi.
1: Da.
0: I bili ste i dalje.
1: Da. Te viceve, te muzika, te pjevanje, te tako dalje. Ne?
0: Ča viceve? Ke viceve?
1: A viceve, na primjer, evo ga, bili su dva u parku i kaže jedan, Ive, ko zna šta rade naše žene dok mi sidimo tu u parku? Pa ili se j, ili heklaju. U, moram ići doma. Zašto? Pa moja ne zna heklat. Jer

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

0: Je, evo, krenuli smo sa još jednom špicom, krenuli smo sa još jednim radinskim mostom. Ivonica je sa nama. Ivonica Pirobon, prvo svega lipti pozdrav tebi i cijeloj ekipi od naše ekipe, od Danijele Perni za tonskim pultom. I ja sam s vami. Evo, i naš dragi gost je tu. Tako da je sve kako rabi biti.
1: Serđo, lijepi pozdrav tebi, cijeloj ekipi. Evo, sa mnom je Deni Gulije, Matija Zanoškar i mi pozdravljamo puno vas, cijelu tvoju ekipu, naravno gosta i tebe posebno. Eto, drago mi je da se čujemo nedjelju odmah nakon one čas smo rekli da će biti za 2 sati.
0: Da, iako si mi rekla za 15, znači to je bila neka prevara u žiru, ali dobro,
1: da,
0: ajde.
1: Da. Znaš.
0: Da, previše sam ti, svašta sam ti nešto obećiva, pa si rekla neka se mali malo uhladi. Slušaj, daj da prvo čestitamo svim majkama njihov majčin dan, tako neka im je sretno, neka lipo uživaju i neka uživaju ovom današnjem danu i neka im bude svaki dan, evo, njihov dan, jer to naše majke zaslužuju definitivno.
1: Je, tako lipo si to rekao. Evo, ja se pridružujem tim čestitkama. A pazi sada, na samom početku naše emisije imamo jako nešto posebno, pa ako se slažeš, gremo odmah u akciju.
0: Uvijek se slažem s tobom. Idemo, tvoje prva i zadnja, ajmo.
1: Ide, moja prava, lipo tebe, hvala ti. Jedna od, pa rekla bih, poprilično velikih sportskih utrka natjecanja u pitanju koje nam se trenutno odvija na Biokovu. Radi se o svjetskom juniorskom prvenstvu u trčanju i to discipline vertical i sky running. Inače, u sklopu je svega toga 6. izdanje utrke Absolute Biokovo Challenge koje se održava, evo kako sam naziv smo rekli, 6. godinu za redu, ali ove godine u sklopu toga je svjetsko juniorsko prvenstvo u sky runningu, a mi ćemo pozdraviti na našoj telefonskoj liniji, već nas čeka, idemo uživo direktno tamo, dakle na Biokovu u Makarsku, voditelj juniorske sky running reprezentacije Dorijan Mavrinac je s nama. Dorijane, dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i vama, i evo isto se pridružujem čestitkama svim majkama za majčin dan. Evo nas uživo sa Biokova, utrke polagano završavaju i evo imali smo 3 predivna dana, vrijeme nas je poslužilo, tako
1: je
2: da
1: bitno.
2: Prošlo je sve u najboljem redu.
1: Dorijane, idemo od početka, pa samo ćemo se osvrnuti kratko, dakle ovo je stvarno svjetski tip natjecanja, tako da u petak je bilo ono svečano predstavljanje, vjerujem da su svi timovi, odnosno sve ekipe koje su došle, to sve je lijepo tako i predstavilo, grnuti svako svojom zastavom. Koliko je za sada, evo ako imaš kako saznanje, koliko je nacija sudjelovalo?
2: Evo sad se malo uhvatila nespremno, nisam se pripremio jer sam bio tu cijeli dan po stazi i to, ali ima 30 nacija od Australije, Hondurasa, Japana u jako velikom broju, Brazil, znači sve tu naše europske zemlje, susjedi Mađari, Slovenci, Bosna, tako da ono, ima jako puno, preko 200 sudionika.
1: Bravo.
2: Tako da ono, stvarno velik broj, stvarno veliko natjecanje, hvala vama što ste nas podržali, ali šteta da nije više medijski popraćeno.
1: Da, evo to slažem se. Dobili smo dobru sliku, u stvari evo spomenuo si cijeli svijet, u stvari dobili smo dobru sliku kako to izgleda na takvom jednom nivou. Inače ono što je zanimljivo, ovo je prvi puta da Hrvatska organizira svjetsko prvenstvo juniorsko u skyrunningu.
2: Ovo je prvi puta da Hrvatska organizira, dobili smo tu čast, zato jer kroz zadnjih par godina stvarno sudjelujemo na puno natjecanja i organizatori su prepoznali naš trud, tako da Biokovo je izabrano zbog te svoje težine i visine koju ima i što se prostire direktno iz mora, ajmo to tako reći. Tako da ono, ovo je, ja mislim, veliki dobitak za Hrvatsku, za hrvatski turizam i normalno za hrvatski sport.
1: Da, evo, sve je to zapravo Biokovo pretvorilo sada trenutno ovaj vikend u Centar svjetskog planinarskog trčanja. Nadamo se da će tako biti i narednih godina, evo da je ovo samo jedan prvi korak ka još drugih natjecanja. Pogotovo kad pričamo o ovako jednoj teškoj disciplini trčanja koja je, evo kako si spomenuo,

0: počas i tu smo nastupili sa 4 natjecatelja, imali smo dva ovaj top 20 rezultata, tako da s time smo zadovoljni.
1: Bravo.
0: I evo, to je bilo petak.
1: Znači, dva rezultata ispod 20. čestitke, nisu to lagani rezultati, itekako je to zasluženo. Onda evo, u nedjelju je bila malo pauza za vas, tu se održao, to jest ne u nedjelju, u subotu. U subotu je bila malo pauza za vas, tu je bilo Absolute Biokovo Challenge, vi ste imali, ako se ne varam, jednu panel radionicu, a onda danas, evo, završnica svjetskog prvenstva kroz Sky disciplinu. Rekao si evo da je ona još uvijek u tijeku.
0: Evo, mislim da sad pomalo dok smo tu na liniji, zadnji natjecatelji došli u cilj. Danas smo imali naši dvije utrke, jedna je bila na 20 km, a druga je bila na 12,5 km. Mm-hmm. Izuzetno težak teren, mislim da je čak i sve natjecatelje iznenadilo, jer jedno 70% natjecatelja je došlo izgrebano, ono, aha, baš borbeno, krvavo u cilj. Tako da išli su do krajnjih granica, rezultati su nestvarni, znači ono, mi koji pratimo stravu kad gledamo šta su sve srušili od rekorda ovdje, a znamo da odavdje ima znači, naših hrvatskih vrhunskih trkača, mm-hmm, tako da ono, stvarno nestvarni rezultati za ove dobne kategorije.
1: Imamo li kakve rezultate naše reprezentacije, kako su prošli?
0: Pa ponovo imamo, mislim sad, nisam sve točno pogledao, mislim da imamo ponovo neka tri rezultata u top 20, što je za našu reprezentaciju jedna realna slika. Sve više od toga bi bilo iskreno iznenađenje. Mislim, meni je drago da su djeca i ljudi koji su okolo u tim sportovima, klubovi vidjeli gdje trenutno jesmo i šta sve treba poboljšati da bi mogli biti konkurentni na ovakvim natjecanjima.
1: Ali zapravo i što sve možemo, tako da evo i pokazali su nešto. Daj nam, Dorijane, evo još malo ispričaj, nismo ono što nismo spomenuli, evo fokusirali smo se na utrku, to jest na jednu u petak i sada na ovu u nedjelju, ali nismo spomenuli samu reprezentaciju, koliko je članova, koje su oni dobi i otkuda su sve iz Hrvatske.
0: Pa ovako, znači, to su sve djeca od 16 do 23 godine. Znači, u petak su nastupili Duje Sedlar, Frane Pešić, Laura Čagalj, Nikola Ozretić, Marko Jurendić, mm-hmm, a danas su se još pridružili Erik Stipić, Karlo Trinajstić, Luka Mustač, Mila Elena Mišić, Laura Čagalj, nju sam već spomenuo, mm-hmm, i to je to, znači to je naš taj tim.
1: I imamo i riječkog jednog predstavnika, Erik Stipić.
0: Imamo.
1: Evo, i ti si nam
0: i
1: isto.
0: I Ture, sestre Mišić, su nam Rabljanke.
1: A Rabljanke, i ti si nam isto tu naš riječki pravi voditelj reprezentacije, isto si u sportu. Reci, jesi se možda i ti natjecao na ovom Absolute Biokovo Challenge-u, možda jesi?
0: Jučer sam se natjecao na vertikalu jer je to najkraća staza, imao sam dosta obaveza. Tako da jučer sam se ja natjecao na vertikalu, došao sam peti, prvi Hrvat i
1: bravo,
0: s time sam i ja izborio nastup na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj u 9. mjesecu.
1: Evo, ovo bi ostalo prešućeno da nije slučajno to pitanje uletjelo. Drago mi je da sam to pitala. Dorijane, evo, sad se lagano iskupljaju dojmovi. Znam da je još onako atmosfera dosta pod adrenalinom. Jesu li rekli što članovi reprezentacije, kako su oni zadovoljni, jesu li komentirali što među sobom?
0: Pa, zadovoljni su, zadovoljni. Mislim, svjesni su i oni konkurencije i staze. Neki su ono rekli možda sam mogao brže, neki su zadovoljni rezultatom. Mislim da će im trebati još koji dan da im se slegnu dojmovi i da realno prostudiraju svoj nastup i da vide di su mogli možda više, di su dali previše. Tako da ono, vidjet ćemo kroz koji dan one ukupne dojmove, sad je još puno adrenalina, tako da
1: Puno uzbuđenja je u zraku, neka, to tako i treba biti. Ono što je isto posebnost, što bih rado spomenula, je da su se neki natjecali, dakle, rekli smo ono, u pitanju su jako, jako teške utrke. Dakle, sam naziv vertikali, skyrunning, već nekako objašnjavaju o kakvim tipovima

0: utrke se radi, dakle to su izuzetno strmi, izuzetno teški tereni, planinski, puno kamenja, puno, evo kako si spomenuo, dakle i opasnih možda nekakvih dijelova gdje su ljudi možda doživljavali kakve ozljede, evo nadam se nitko ozbiljne, ali eto to je nešto što je jako izazovno, a neki od naših članova reprezentacije su nastupali na obje utrke, jel tako? Je li imam dobru informaciju?
1: Je. Uh-huh. Znači na obje utrke nastupio Frane Pešić, Marko Jurendić i Laura Šagar.
0: Svaka čast.
1: Oni su nastupili na obje utrke, tako da ono, jučer su imali dan odmora, dobro se regenerirali, imali smo neko rastrčavanje, svi su, ajmo, kako bi rekao, poslušni su, to su sve sportaši koji slušaju šta im kažemo, tako da su odmorili dobro i bili su spremni za danas.
0: Evo ga, to je to, onda Dorijane, prepuštamo te da im se posvetiš tamo, ne znam, evo možda kolega bi se još ubacio ako ima kakvo pitanje još prije nego što završimo.
2: Ma gledaj, samo bi vas pozdravio, evo tu još jednom iz Pule. I znaš ča, i ono, zahvalio bih te se, evo, u ime svih nas novinara koji možda smo, kao što je reka naš sugovornik, mrvicu zapostavili, evo, a ti si ta koja spašava cijelu situaciju, onako, novinarski.
0: Ja, pa hvala.
2: Jesi lijepo to najavio,
0: dobro je, pazi. Ja, nego kako, pa čuj, ovo nam je stvarno veliko, svjetsko je juniorsko prvenstvo i prvi put da je Hrvatska dobila priliku ovako nešto organizirati. Biokovo je impresivno i evo, drago mi je da je to sve tako došlo ove godine. Dorijane, puno ti hvala, sad mislim da je vrijeme za svih da se dobro odmorite, zabavite, hoće li biti kakva završna svečanost, hoće sigurno.
1: Pa, u pet popodne zatvaranje, poslije toga je neki koncert, tako da
0: to je to.
1: Bit će i neka zabava za njih.
0: Proslaviti ove rezultate, čestitke našoj juniorskoj reprezentaciji, čestitke tebi Dorijane, puno ti hvala i čujemo se sigurno još kojom prilikom.
1: Hvala vama još jednom na pozivu i s obzirom da je emisija preko Učke, kako bi rekli tamo, kuraja. I čujemo se.
2: Dorijane, pozdrav iz Pule svakako. Može, čujemo se, lijepo proslavite svi skupa, uživajte mi.
1: Može, hvala, doviđenja.
2: Super, Ivona, u noć sam samo stija možda spomenuti prije nego čak krenemo sa jednim glazbenim brojom, da se danas u Barbanu na Majčin dan lijepo organizira jedan sveta misa i blagoslov, evo s početkom 11.30 održat će se sveta misa s blagoslovom djece i obitelji u dvorištu crkve Svetog Nikole, a nakon toga u Brbanci će napraviti jedno lijepo druženje kroz cijelo popodne, evo, na Brbanštini. Onda ako ćemo još mrecu samo spomenuti, po Istri 32. međunarodna izložba vina i vinarske opreme je Vin Istra u tijeku, u Poreću još danas, znači petak, subota i nedjelja. 22. Histrija Klasik relije već u Rovinju, evo danas i jučer. Pa onda u Medulinu, Medulinska Florijada, a u Novigradu je jedan poseban turnir u podvodnom ribolovu. Danas u stvari bit će u udičarenju i kuhanju brodeta, tako da kao što si ishvatila, kao čaj znamo, u Istri je živo. Mi gremo sad Fošinu prigodnu zasviriti, a tu je i autor teksta sa mnom u studiju, Velovrška balinjerada, nakon tega najavit ćemo tu čuvenu balerinjadu kad nas čeka u stvari u subotu.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Danas u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: za vrijeme.
1: Je, vrijeme je za vrijeme, 11 sati i 45 minute, evo, stvarno je onako brzo sve to skupa je proteklo, još uvijek nekako nam se drži to vrijeme, ha, koliko stabilno, koliko nestabilno pitanje je. Igor Lisac je ponovno s nama, Igore, pozdrav još jednom.
2: No, još jednom i vama lijep pozdrav i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Evo, za sad se nekako sve to skupa, barem što vidim tu samog juga Istre, nekako se izvlačimo, evo.
2: Evo, da, baš se lijepo se drži još uvijek to sunce, još uvijek nekako prednjače kao i ujutro ti visoki oblaci, sad ipak malo više ima ovih srednjih oblaka u unutrašnjosti, ali svejedno nedovoljno da spriječe sunce da probije. No, rekli smo ujutro, a ponovit ćemo i danas, danas će dominantno utjecati na vrijeme jedna ciklona koja se jučer nalazila u središnjem Mediteranu, ali se ipak primiče malo bliže i bazira se sa svojim središtem u Dženovskom zaljevu, ili, odnosno u Tirenskom moru, te će se zbog toga poslije podne naoblačiti, a onda smo već rekli na dijelovima već i poslije podne može biti slabe kiše, ali na večeri u noći se očekuje pojačanje oborine, tako da su tada mogući i pljuskovi, a na dijelovima nekog područja i grmljavina također. Dobro, no i dalje, nad istarskim područjem djelomice sunčano, što se tiče vjetra, puše slabo do umjereno jugo, malo je pojačalo u odnosu na ujutro, a more mirno do malo valovito, prema otvorenom na dijelovima i umjereno valovito. Temperatura zraka u 11 sati prema podacima aerodromske postaje u Puli iznosila je 19 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 67%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 16, Opatija Porer Lanišće 18, Sveti Ivana Pučini Labin 19, Mali Lošinj, Rab, Krka, aerodrom Senj, Svet Vinčenat, Vodnjan 20, Pazin, Rijeka, Boljun 21 i Crikvenica i Cres 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana očekuje se daljnji porast na oblake, te kao što smo rekli, poslije podneva mjestimice moguća kiša, a navečer i u noći ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana, odnosno tijekom poslije podneva, mjestimice prolazno istočni vjetar. More će biti u tim prilikama mirno do malo valovito, ponegdje i umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak, slično vrijeme ovome što bi trebalo biti danas na večer, dakle promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Tako da ponedjeljak i utorak su nekako najintenzivniji od ovih dana koji dolaze što se tiče vremenskih prilika, tako da i u ponedjeljak će puhati jugo i jugozapadni vjetar, te će još jačati na umjereno do jako, a mjestimice moguće i vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne također u jačanju na umjereno valovito do valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu kako se bude naoblačilo, a zbog toga i dnevna u blagom padu. Preksutra utorak doći će do prolaska fronte, kako sada stoji to bi se trebalo desiti prije podne, tako da će najintenzivnije vrijeme utorak biti prije podne i blagi dio i prvi dio poslije podneva. Tako da se utorak očekuje oblačan s kišom, ali od poslije podneva prestanak oborina i postupno smanjenje na oblake koje će prvo krenuti sa zapada. Vjetar će zadržati svoju jačinu i okretati na sjeverozapadni pa zatim na buru, a što se tiče temperature zraka u utorak, jutarnja će biti jako slična, a dnevna će još pasti. Ostali dani, srijeda opet promjenjivo, ono što valja naglasiti za srijedu da će jutarnja temperatura zraka biti u osjetnom padu, tako da se u unutrašnjosti očekuje pad od nekakvih i čak 10 Celzijevih stupnjeva. Eto, ukratko, da, znači danas još malo uživamo u suncu koliko ga ima, a onda ide malo oblačni period.
1: Je, evo Igore, mrvicu ste nas utješili, svakako čujemo se mi sutra ili s vama ili s kolegama u 8.30 pa ćemo dalje govoriti naravno o vremenu, a idemo sad iskoristiti evo još dok nas posluže predivan dan. Igore, hvala još jednom i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova na Istarskom ipsilonu do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji s riječke strane iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilazak između čvorova Matulji i Veprinac za osobna vozila je državnim i županijskim cestama preko Opatije. Za teška teretna vozila u smjeru Istre obilazak je preko Opatije i čvora Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Zbog utrke koja se do 14.30 održava na širem zadarskom području, vozit će se uz privremenu regulaciju prometa. Mole se vozači da poštuju upute redara i policijskih službenika na terenu, te ih pozivamo na razumijevanje i strpljenje. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u zemlju. Trajektna linija Trogir-Drvenik-Mali-Drvenik-Veli je u prekidu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa, uplovio u luku Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 umrlo. Svi putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Objavila je to Europska agencija za javno zdravstvo. Za putnike bez simptoma, kojima je određena samoizolacija, organiziran je poseban prijevoz, izvijestio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Hantavirus inače obično šire glodavci, ali u rijetkim se slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Zdravstvene vlasti tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Promet tim prolazom mogao bi se normalizirati tek mjesecima nakon što zaračeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima i Hrvatska, upozorio je da se vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnosti prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Sve spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je za istraživanje pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Trči se i u Rovinju, u park šumi Zlatni rt. Rovin će tako nakon nedavno uspješno održane Popolane još jednom potvrditi status grada sporta, rekreacije, aktivnog turizma i velikih manifestacija u predsezoni. Vremenska prognoza za Istru za danas. Postupni porast na oblake s jugozapada, koji već od poslijepodneva mjestimice može biti popraćen kišom, a navečer i u noći ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana mjestimice u prolaznom okretanju na istočni vjetar. Mora će biti mirno do malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Radio Pula.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Votalica.
3: Votalica.
2: Votalica na radio Puli. Votalica.
4: Votalica.
2: Votajte na 210 810.
3: Votalica.

0: Dečiji kutak.
1: Nedjeljom nakon 19. Danas u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Je, gremo dalje s Votalicom 210, 810, alo.
3: Dobar dan, Sergio.
2: Dobar dan, lipan pozdrav.
3: I ti ta, i tebi također.
2: Čaj je s glasom, čaj je s glasom.
3: A nekako sam izgubila glas.
2: Dobar glas ste zgubila, ali još vajk vas kapin, tako da je dobro.
3: A, me kapiš, dobro.
2: Tako.
3: Ja ću glasat za Elija i ja tebi čestitam sve najbolje od srca, a čest isto tako svim majkama svijeta čestitam njihov majčin dan.
2: Bravo, i mi vami isto tako, evo od srca. I uživajte u ovom predivnom danu.
3: Hvala, dragi Bog.
2: More, čujemo se, hvala van. Gremo još jedan poziv, brzinski, alo.
4: Alo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan. Sergio, s vama sve najbolje, prvo to.
2: Također i vama.
4: Da vam zdravlje, ma sve, sve. I željela bi, imam jednu želju odavno, nisam nikad ostvarila.
2: Dobro.
4: Pošto je majčin dan.
2: Uh-huh.
4: Htjela bi, ne da vi idete u Padovu, nego to će biti za Padovu pjesma i za jednu divnu majku u Padovi.
2: Uh-huh.
4: Koju nisam dugo vidjela.
2: Dobro.
4: Da joj, da možda će čut. Za sve mame u Padovi i za sve mame u Istri pusti neku lijepu pjesmu koja već dođe, evo, mama ili šta.
2: Dobro, ništa ćemo najsjeći.
4: Sve najbolje.
2: More, hvala vam puno.
4: Ćao.
2: Držite mi se, čao, pozdrav. Istra i ništa više, Serđo Pavat. Ćao.

0: Vrišće Blues i Trio Arsi u 13:52, vrijeme da se lagano i odjavimo. Što se tiče današnjeg druženja, naše je pomalo došlo do kraja. Drugo misto je, bit će tu Vesna Nečić-Ružić i Ja sam tvoja žena. Prvo misto je danas naš Elio Pisak, Ostani tu. A vi ostanite svakako i dalje uz program Radio Pulo. Noćas ili to je naš Zoran Tomajić, točno u 14 sati i Voli Mistru. A od 16, evo izravan prijenos utakmice Istra 1-9-6-1 Osijek i naravno kolega Sponza s vama. Ja vas puštam u dobrom društvu, kao što ste i čuli, evo Floren Odobaću sad i dalje za tonskim pultom. A mi se slušamo evo već sutro jutro u 6, kad ćemo vam poželiti dobro jutro. Ugodan dan i uživajte.
1: Votalica.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, vi slušate emisiju Volim Istru, emisiju o umjetnosti i kulturi. Danas je sa mnom u studiju moj gost, jedan mladi glazbenik klasične glazbe, pijanist iz Pule, Sandro Vešligaj.
3: Dobar dan Zorane, hvala ti na pozivu.
2: Sandro Vešligaj spada u mlađu generaciju muzičara naših pulskih klasične glazbe. Sigurno ga naša publika koja nas čuje već i dobro pozna. Sandro jako dugo djeluje kao pijanista i kao organizator, u zadnje vrijeme kao producent i kao profesor na akademiji. Evo Sandro, doista puno, puno toga se dogodilo u zadnjih desetak godina od kad si ti počeo intenzivno raditi, nastupati i baviti se time.
3: Pa da, evo, čak već je to i 15 godina. Evo ove godine, odmah da kažem, baš sa mojim Davidom Kumparom, ove godine nam je 15. obljetnica našeg dua, tako da evo, to ćemo obilježiti u 10. mjesecu, tako da brzo idu godine, tako već je to 15. godina.
2: Znaš, kada bi nekad mene bili najavljivali, e un giovane tenore, kao da, mladi tenor, da. A sada samo kažu samo tenore.
3: Samo tenor, da.
2: Više nije mladi tenor.
3: Mladi je do 30 godina, kažu da, ovo već.
2: Ajde do 35, ono
3: ajde,
2: kao
3: dobro.
2: Ajde do 35. Da. Evo, ti si jako puno djelovao na području Pule, a i cijele naše županije, evo, puno ko repetiraš, imaš taj dar čitanja s lista, što je jedna velika rijetkost i za pijaniste, a i za sve glazbenike. Tako da puno se baviš ko repeticijom. Mm-hmm. Spomenuo si Davida, da ste ti i David Kumpare isto puno nastupali, znači počeli ste prije 15 godina.
3: Da, evo, točno. Mislim da je bio 7. mjesec, prvi zajednički nastup, ili 9. Ne sjećam se, 2011. je bio na Medulinskom koncertnom ljetu. A mi smo prije tog nešto, zapravo se nismo prije družili, nego isključivo, dakle, smo tako bili na nekom piću i našli se, on je htio neko da ga prati na klaviru, da nešto pokrenemo, jedan duo, pošto tu nije bilo duo klarineta i klavira. On je onda bio upisao i akademiju, već je bio student Muzičke akademije Zagreb i htio je eto da ima nekog tu da može nastupati. Pa smo evo tako započeli suradnju i stvorili i onda jedno prijateljstvo iz toga.
2: David Kumpare je naš klarinetista isto mlađe generacije,
3: da.
2: Iz Pule. I David predaje klarinet ili da u glazbenoj školi u Puli?
3: U Puli i u Labinu isto. I u Labinu. Ima nekoliko učenika, da. I sad je područna škola Vodnjan isto, to spada pod Pulu, dakle na 3 mjesta je trenutno. Što nije mala stvar.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Evo, jako je zanimljiv jedan projekt koji si ti osmislio, počeo si ga voditi prije nekoliko godina, a zove se Pulska klasična zima.
3: Da, tako je. Eto, meni je to već, ajmo reći, 10 godina u glavi, da ta ideja da se pokrene nešto po zimi, budući da ti zimski mjeseci, naročito nakon nove godine sjećanja, niti veljača pa sve do proljeća nije bilo neke koncertne produkcije, odnosno koncerata, ne samo klasične glazbe, nego i općenito i drugih žanrova. To je ona neka pulska pospanost nakon nove godine. I međutim, 2022. su se stvorili uvjeti zapravo, to je išlo iz praktičnih razloga. Dakle, ti natječaji za financiranje javnih potreba su uvijek bili raspisani nakon nove godine. U 3. mjesecu su tek bi bili rezultati, tako da taj zimski ciklus prije niti nije mogao nekako biti realiziran. Onda su se natječaji pomakli 9. i 10. mjesec i onda sam rekao, evo, sad je prilika da se može to osmisliti, da se dobe neka sredstva i da se onda to može pokrenuti krajem 1. mjeseca. Tako da prije nekako niti tih prilika nije formalnih postojalo da se to pokrene. I onda sam tu skupio, naravno da se ne može sam sve raditi, pa sam skupio moje drage kolege, tu je i, dakle, iz nekoliko udruga, udruga Disonanca, Diego Vitasović, zatim tu je Elena Roce iz Organum Histrije, i tu je kao potpora i udruga violinista Davida Kumparea, na početku i istarska glazbena scena mladih je tu bila uključena. Tako da prva godina je bila ovako, ajmo reći, eksperimentalna, da vidimo koliko će uopće publike dolaziti na te koncerte, i počelo je pomalo, znaš i ti, Zoran, da na tim klasičnim koncertima obično bude, ako je do 50 ljudi, smo svi sretni, a to jesu bila prva dva koncerta u tom nekom prosjeku, i onda se to malo pročulo i preko medija, i otvorili smo i Facebook i Instagram da dopremo i do mladih, što je bitno. I eto, već sad ove godine 4. godina, stvorili smo jednu stalnu publiku, da tako kažem, koja je uvijek brojna. To je uvijek, ajmo reći, neki prosjek oko 120 ljudi, što je jako dobra brojka za klasične koncerte i za ovaj grad kao što je Pula, od nešto više 50.000 stanovnika. Može, mislim, na kraju krajeva ni Zagreb se ne može pohvaliti s tom brojkom na nekoj toj nezavisnoj sceni.
2: Možda je prilika da sada počnemo od ovog prvog, da predstaviš taj program. Jako me zanima, ja sam to sve i nešto sam i čuo i vidio i da, nešto se sjećam, ali nije loše ponoviti da vidimo koji su bili izvođači te 22. godine prve, da, kada ste počeli to raditi.
3: U biti 23. je bila prva, znači, 22. se pripremio. Da, za 2023. Dakle, sjećam, 2023. je bio

0: nazva Operni zvuci, kad su nam nastupili, dakle, krajem siječnja 2023. Mlada mezzosopranistica Lora Pavletić, tenor Kristijan Marušić, uz klavirsku suradnju Vesna Ivanović-Ocvirk. Zatim smo imali u veljači jedan kvartet u muzejskoj gali, znači prvi koncert je bio u kazalištu, drugi je bio u Svetim srcima sa Alenom Kopunovićem Legetinom na čembalu. Tad je, dakle, čembalo došao u Pulu iz Zagreba. To nam je, evo, svima bilo nakon dugo vremena i nama organizatorima, izvođačima, jedna prilika da ga, evo, vidimo i uživo i čujemo u onom predivnom ambijentu Svetih srca, gdje se stvarno fino utopio taj tihi instrument u tu akustiku. I uz njega tu je bila sopranistica Margareta Klobučar, oboistica Dora Draclin i trubač Dario Teskera, dakle sve zagrebački afirmirani umjetnici koji su nam sačinili jedan program od skladbi skladatelja baroknog stila pa sve do našeg, recimo, Ivana Lukačića i tako dalje. Onda nakon toga je uslijedio treći koncert u ožujku sa oboisticom Dorom Draclin i sa mnom na klaviru. To je također bila jedna, eto, oboa u Puli, prije toga jako dugo vremena nije se čula, tako da to je bio vrlo jedan zanimljiv koncert, ne samo za građane, nego da i učenici i studenti vide obovu kako zvuči kao solistički instrument, jer znamo je iz orkestra, uvijek je to taj njen prodoran zvuk, ali sasvim je nešto drugačije da se vidi taj repertoar solistički uz klavir. Dakle, prve godine smo zapravo mi osmislili da budu ta tri koncerta siječanj, veljača, ožujak, pa da nastavimo u kasnu jesen. Tako da smo bili nastavili krajem listopada jedan koncert i u studenom. Tada su nam još onda stigli u goste gudački kvartet Four Strings iz Ljubljane i izniman jedan kvartet na našoj, ne samo slovenskoj, nego u cijeloj regiji, jako puno nastupaju i dan danas. To su sve mladi glazbenici iz Mariborske i Ljubljanske opere. I zadnji koncert smo završili, ajmo reći, nekako veličanstveno sa oratorijskim zborom Crkve Svetog Marka, kantoresima, uz pratnju Josipe Leko na orguljama i solistica, sopranistica Marija Lešaja. Dakle, probali smo na taj način da budu tri, kao u ovom periodu zime pravom, i onda ajmo tu reći kasnu jesen kao isto kad je možda nešto manje zbivanja. Međutim, onda smo ipak druge godine odlučili da to nekako zaokružimo cijeli ciklus, da ne bude razbacan od siječnja do ožujka, dakle od kraja prvog mjeseca pa do početka proljeća, i evo, to se onda ipak ispostavilo da je puno bolje.
1: Znači, prvu godinu je bilo onda pet koncerata?
0: Da, uvijek je sad pet. I sad je dalje pet, samo smo ih, ajmo reći, koncentrirali u taj period.
1: Znači, ovo je bilo 23. To je baš bio pulska klasična zima 23. Evo, gost u studiju je Sandro Vešligaj, pijanista iz Pule.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Evo vraćamo se opet našim razgovorima. Sandro Vešligaj, pijanista iz Pule i organizator, producent, govori o pulskoj klasičnoj zimi. Jedan jako, jako zanimljiv projekat. Radi se znači o klasičnoj glazbi. Jer puno imamo mi glazbe u Puli, ali klasične glazbe vrlo malo.
3: Da. Naročito na, evo, nekom višem umjetničkom
2: da.
3: Nivou.
2: Ajmo, Sandro, sada vidjeti 24. godinu kako je bila, da vidimo te izvođače. Da. Jako zanimljivo, jako zanimljivo, jako lijep odabir. Evo, baš čestitan i svaka čast da ste uopće uspjeli dobiti tako važne izvođače.
3: Da, evo, dakle, druga zima, znači, je onda krenula, također držali smo se ovih provjerenih prostora, dakle, zajednica Talijana Čirkolo, muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca i mala scena Istarskog narodnog kazališta. U drugoj zimi prvi koncert je bio sa našom domaćom Marijom Šverko, violinisticom, koja već zapravo od studija živi i radi u Zagrebu. I nakon dugo vremena, eto, je nastupila i u Puli i drago nam je bilo čut, dakle, violinisticu koja je stasala u Puli, najprije kod profesora Karla Kumparea, pa je nastavila maturu u Zagrebu i onda diplomirala kod Tonka Ninića, izvrsnog violiniste u Zagrebu. Ona je uz Petru Gilming na klaviru se predstavila jednim baš klasičnim onako repertoarom. Zatim, to je bilo vrlo zanimljivo, iz Trsta su nam došli Gabriele Petrako i Marko Jugović, Popokate Petel Percussion Duo, dakle, dvije marimbe su tu bile i također još su tu neke druge udaraljke bile uključene. I to mogu reći da je logistički bilo dosta dugotrajno. Oni su dosta rano došli u Pulu s tim instrumentima, oni su svi rastavljeni, te marimbe trebalo svaku cijev, to sve, ovaj, to je trebalo par sati da oni to slože, postave na scenu, tako da, eto, i logistički nešto vrlo zanimljivo. I oni su nam priredili stvarno jedan program. Tu je bilo i Baha i nekih klasičnih kompozicija, koliko se sjećam, ali i nekih stvari koji su baš za njih suvremenih napisali. I to je bio već koncert gdje je, evo, zajednica Talijana, dvorana bila prepuna i s oduševljenjem su svi prihvatili taj koncert. Zatim smo imali u veljači ansambl Minstrel, jedan vrlo zanimljiv vokalno-instrumentalni ansambl za ranu glazbu koji se bavi izvođenjem srednjovjekovne i renesansne glazbe. I oni inače nastupaju i u tim renesansnim kostimima, izvode te renesansne plesove. Da, iz Zagreba.
2: Njih poznam jer sam jedan put nastupio s njima u Zagrebu. Da.
3: E, vidiš. Da, oni su i pokrenuli prije 10-15 godina neke te festivale rane glazbe. Znači,
2: to je
3: pod
2: njihovom... Ante, jel da?
3: Ante Beno je da, tamo, Ante, da. Ante, da. Oni, Vlada Magdalenić, ona je kao umjetnička voditeljica. Dakle, to je, ima jedno tri pjevača, sopranistica, dva tenora, čini mi se da su bila... Pa dakle, blok flaute, barokne violine, viole da gambe, te orbe, dakle, vrlo također jedan interesantan ansambl koji je u Puli prvi put na kraju krajeva i gostovao. Onda smo imali nakon toga večer francuske glazbe, pošto je ožujak i vrijeme dana frankofonije, pa smo to nekako tako i povezali da se i to obilježi na neki način. Tu smo nastupili, dakle, domaće snage, moj trio, David Kumpare na klarinetu, Samantha Stel na flauti i ja na klaviru, i to je bio koncert povodom obilježavanja 125. obljetnice rođenja Francisa Polanka i Georges Auricka, te 50. godišnjice smrti Dariusa Mioa, svi dakle one članovi one francuske šestorice. Nakon toga smo imali četiri. Završili smo sa duom Lokom iz Hanovera, Vladimir Gorup na harmonici i Alice Hoffman.
2: Sjećam se, bio sam na tom koncertu Cirkolo, bilo je krasno,
3: da, predivno. Isto puno, i evo, završili smo, ajmo reći, malo s tim tangom i to za kraj sezone. Predivan koncert, vrhunski izvođači, Alice Hoffman koja je inače diplomirana violinistica i mezzosopranistica, a koja i pleše argentinski tango i pjeva i zbilja oba umjetnika, dakle imaju tu ljubav prema tom argentinskom tangu, posebno prema dijelima Astora Piazzolle, tako da oni već dugo, dugo zajedno nastupaju, budući da je, tamo su se upoznali, ona je Njemica, u biti tata je Njemac, mama francuskinja, ali je dakle rođena u Njemačkoj i tamo je završila sve škole, a znamo da je Vladimir Gorup, koga ne poznaje, on je studirao u Hanoveru, tako da oni već jako dugo zajedno sudjeluju. Jedno vrijeme smo bili i kolege tu na Muzičkoj akademiji u Puli, sad nema ni njega ni mene na toj instituciji, ali to je tako. Moram reći da je to vrlo žalosno što je Pula jednog takvog umjetnika izgubila, jer je zbilja svi su ga volili, studenti, i zbilja jedan, budući da je i kompozitor i harmonikaš i teoretičar i glazbeni pedagog, šteta za izgubiti takvu osobu koja je došla iz Hanovera, radila u Puli i nažalost spletom okolnosti nije se mogla ovdje zadržati, jer takav je to sistem, i onda se vratio normalno u Hanover i sad dalje tamo djeluje veoma sretno i kao izvođač i kao profesor u jednoj privatnoj školi.
2: Vladimira Gorupa sam upoznao baš u to vrijeme kad je on radio i održali smo nekoliko koncerata, on me pratio na harmonici. Mm-hmm. I doista Vladimir je jedan veliki muzičar, jedan pravi mužikant, mužikant u onom najboljem smislu riječi. Kada s tim instrumentom, s tom harmonikom toliko vlada dobro, a s obzirom da on je kompozitor, on to pozna jako dobro, i jako mi je žao da smo izgubili Vladimira, evo. Nažalost, Pulska akademija je takva kakva je i nemamo o tome šta više govoriti. Svi koji znaju situaciju, razumijeti će ovo što smo rekli.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: E, vraćamo se opet u studio nakon glazbe. Sa mnom u studiju je Sandro Vešligaj, pijanista iz Pule, i razgovaramo o pulskoj klasičnoj zimi. Sada smo predstavili dvije godine, 23. i 24. I Sandro, reci, u ove dvije godine čuli smo, što si pročitao ovdje, da se sjetili smo se nekih koncerata, i ja sam bio na nekima pa se sjećam, i tih izvođača, i to je doista jedna velika, velika radost imati u tim mjesecima kada u Puli nema doista ničega. Da. I udahnuti taj jedan dašak nade, bi rekli La Speranza, kao i u onoj ariji iz Boema, kada je tenor pjeva La Speranza, jedna najtežih na svijetu. Ali Speranza i nada je jedina ta koja pokreće svijet i koja uvijek ostaje. Tako i ja se nadam da ćemo mi jedan put imati ovdje i naš orkestar, Istarsku filharmoniju, i da će naše institucije u kulturi nekako bolje raditi nego što rade sada i što su radili do sada. I da će tako mladi ljudi koji su se počeli baviti glazbom, evo poput tebe, ti si se sada prometnuo iz glazbenika i u producenta i u organizatora i u promotora, evo ja ti čestitam na tome, i hvala. Jako mi je drago da imamo i tebe, Sandra, u Puli. Evo, hvala. Reci, molim te sada da vidimo kako je bila ta 25. godina, znači pulska klasična zima 25.
3: Da, imali smo tu duo violine i viole, oni dvoje od onog kvarteta iz Gudaškog kvarteta slovenskog Four Strings, to su Viviana Rogina i Petar Njegovan, sa jednim vrlo finim klasičnim repertoarom Mozarta, Haydna i tako, dakle bez pratnje klavira, dakle sve kompozicije napisane za dvije violine i za violinu i violu. To je bilo u Svetim srcima, također u tom divnom prostoru gdje su ti instrumenti zbilja zvučali veličanstveno. Imali smo treću sezonu renomirani Kalamovs kvintet iz Zagreba, koji je nastupao sa Torvaldom Jorgensenom, nizozemskim sviračem na tereminu, jedan vrlo rijedak instrument koje je bilo zanimljivo svakako vidjeti i čuti. On je održao to jutro i na glazbenom poučku jedno predavanje o tom instrumentu za škole, za osnovne i srednje škole, u dva termina čak, bilo je krcato. Tako da to nam je, ajmo reći, bio možda jedan umjetnik kojeg je teško bilo dovesti. Međutim, on je bio nekoliko dana u Hrvatskoj, imao je koncert u Zagrebu i Splitu, čini mi se, i uspjeli smo dogovoriti eto da i na jedan dan stigne u Pulu. Nakon toga smo imali u Arheološkom muzeju sopranisticu Mariju Lešaja i harfisticu Tajanu Vukelić-Pejić. Taj prostor je divan prostor, međutim, malo sam ja dobio po glavi nakon toga, jer se skupilo toliko ljudi da se nije imalo di sjediti. Oni tamo imaju neki...
2: organizator dobio salatu.
3: Da, od nekih ženica i da, tako. Da. A šta ja mogu, mislim. Ulaz je besplatan, ljudi dođu, a sad...
2: Da, publika se odazvala.
3: Da, tamo ima, ne znam, 80-ak stolica, došlo je tamo preko 120-30, pa su stajali ispred u onom predvorju. Ali nekima nije bilo problem. Onda djeca neka su bila, pa su sjedila po podu. Pa na kraju krajeva meni je to drago, ko da moraju svi baš sjediti na stolicama i da bude...
2: Bolje da publika ne stane nego da je nema.
3: Pa da, tako je. Tako da to je isto jedan divan koncert. Očito je ta harfa privukla publiku, pa je zato to tako bilo.
2: Moram ti ispričati jednu anegdotu, ovo ti nisam nikad rekao.
3: Da.
2: Jer Vukelička, mi smo imali jedan koncert u Vatikanu, u Rimu. i ona nas je pratila, bila je dio, znači, tog projekta. Bili smo ja, Hrid Matić, ona, koji još bio od pjevača, ne mogu se sjetiti. I uglavnom, ona nam je isto došla i pratila nas i na Harfi u Vatikanu, smo imali dva koncerta. I onda smo morali ići iz dva kombija radi harfe.
3: E, da.
2: Jer harfa je zauzela skoro sama jedan kombi, ali je to tako predivan instrument, da, kada harfa doista zasvira, one žice, kada se te zvuk digne, izgleda kao da iz raja izlazi taj zvuk.
3: Da, divan instrument.
2: Tako da poznan...
3: Tajanu, da.
2: Tajanu, da.
3: Dalje smo imali, da, jedan novi kvintet koji se oformio, ajmo reći, pol godine prije, uvježbao repertoar. To je Quinteto Recreativo naših domaćih izvrsnih muzičara na čelu sa harmonikašem Diegom Vitasovićem, koji je okupio onda violinisticu Miju Marenić, čelistu Fabija Jurića, klaviristicu Karlu Šajin i gitaristu Aleksandra Lukića. To su sve naši mladi divni muzičari i profesori u glazbenim školama u Puli i Poreču. Oni su nam priredili jedan program također u stilu tanga, uglavnom je tu Piazzolla bio na repertuaru. I to je zapravo taj baš Piazzollin kvintet, ajmo reći, tih instrumenata. I za kraj smo velebno, da tako kažem, završili uz gudački orkestar Zagrebačkog simfonijskog orkestra nazvanog Zagreb Simfonijeta, uz pod dirigentskom palicom našeg proslavljenog dirigenta svjetskog ugleda Mirana Vaupotića, koji je zbilja, on je prije toga bio i šef dirigent Južno-Češke filharmonije, nastupao je i sa britanskim filharmonija, sa London Symphony Orkestra i tako dalje, sa mnogo, mnogo, jedan zbilja kvalitetan muzičar i harmonikaš i dirigent i producent. On ima i svoju diskografsku kuću koja je, čini mi se, u Americi registrirana, tako da to je bilo zahtjevno malo, budući da je tu bilo i kazalište i taj orkestar i on sa puno svojih obaveza. Teško je bilo, sjećam se da smo dugo taj datum pokušavali iznaći da bi to uspjeli organizirati. Na kraju smo 8.4. malo kasnije, ajmo reći, od našeg planiranog završetka, ali eto, ušli smo već bili u proljeće, ali smo uspjeli to realizirati i napravili smo suradnju da naša dva solista, dakle klarinetist David Kumpari i harmonikaš Diego Vitasović, sviraju sa tim orkestrom. David je odsvirao Milotijev koncerto klasiko, koji je inače napisan baš za gudački orkestar i klarinet. I to je bila, čini mi se, i prva izvedba, jer to se uz klavir uglavnom izvodilo nekad, ali u zadnjih 30 godina niti nek, kad je Miloti napisao i nemamo informaciju da se to baš uz gudački orkestar ikad izvelo. Jer to smo i našli neke note, to je pa smo se konzultirali sa Brankom Okmacom. Bilo je tamo i nekih grešaka, znate kako je, znaš i ti kako je Miloti žvrljao, pisao, pa je prepravljao, pa neke stvari, ono, David se sjeća, je bio rekao, došao je na probu u Zagreb i sad on je to navježbao, a ne zvuči to tako. Pa neke povisilice, snizilice su bile
2: problem,
3: krive.
2: Uvijek je bio problem. Da.
3: I onda ajde, sviraj po sluhu, ispravi na licu mjesta, maestro, šta paše harmonski.
2: Maestro ispod. Miloti je pisao na ruke, znači još nije bilo, kompjutera i on je znao s time. Bilo je, ali on već nije znao s time raditi.
3: Da, da.
2: I onda bi on to isprobavao doma na svom klaviru. Mm. A se sjećaš kako je bio raštiman taj klavir?
3: Da.
2: To je što je bilo strašno, jer smo mi tamo nekad radili kod njega probe kad je trebalo.
3: A, da, da.
2: I ajme meni, to je bilo strašno, ovaj taj klavir toliko raštiman, čak postoje snim kad je njega televizija HRT snima i on svira i pjeva uz taj klavir.
3: Da, da.
2: Tako, da, onda profesorica Lučić tu bila kao repetitorica koja je to svirala, pa bi ona sebi ispravila na svojim notama.
3: Da, da.
2: Ali to su bile njezine note.
3: Da, da.
2: E, a na onima je ostalo onako
3: da,
2: kako je.
3: I onda to treba
2: napraviti. A sjećam se tog koncerta s orkestrom, sa Davidom,
3: da,
2: sa Vitasovićem u kazalištu u Velikoj dvorani, je to bio.
3: Da,
2: bio
3: sam, da.
2: Još sam zezo sam da si radio koncert 8.4. meni u čast na rođendan.
3: A, da, da.
2: Kao na 7.
3: sjećam se, da, da.
2: Rođendan pa sam zezo, meni u čast,
3: da,
2: dobro,
3: da,
2: ajde,
3: je,
2: kao
3: je.
2: Napravite. Šalili smo
3: i,
2: se,
3: da,
2: naravno.
3: Da, bila je to suradnja jedna lijepa. I uključili smo još vanjske suradnike naše u orkestar, udarljkaša Vedrana Vojnića, Sebastijana Stela također, tako da oni ne moraju iz Zagreba nositi niti timpane, niti plaćati oni svoje
2: perkusije, normalne,
3: perkusije.
2: I
3: ja sam također bio na klaviru isto, tako da smo nekako napravili ajde da gudači budu njihovi, a da ipak uključimo tu ovo naše što imamo i što možemo.
2: Evo, to su doista jako vrijedne stvari i evo ti kao mladi glazbenik, još uvijek mlad, koji si se prihvatio tog jako nezahvalnog i teškog posla, jer znate da uvijek je u kulturi problem onaj jedan te isti, a to je novac.
3: Da.
2: Znači, koliko god to bilo i malo plaćeno i nikako i jadno i sve, ali to ipak nešto košta.
3: Mm, apsolutno, naročito ovakve izvođače,
2: jer,
3: i velike ansamble.
2: Ja se uvijek smijem, ali to je istina, ne postoji besplatan ručak. Taj ručak
3: ne,
2: netko mora
3: da,
2: platiti.
3: Tako je.
2: Ne postoji besplatan.
3: Da. Evo, zato bi se evo ovdje i zahvalio od početka gradu Puli, što je od prvog ciklusa prepoznao značaj toga i turističkoj zajednici, a evo nakon treće godine i Istarskoj županiji, što također podupire određenim financijskim sredstvima, da eto bar mi ne završimo u minusu, a da nešto zaradimo, ne zaradimo.
2: Ne, ali barem da ostanete dužni.
3: Ma da, da ne ostanemo dužni i da ipak to bude na nekom nivou, da možemo, jer kvalitetni izvođači koštaju.
2: Naravno.
3: I tu su i putni troškovi, i smještaj, i sve skupa, tako da stvarno zahvaljujem se posebice gradu i županiji što to financiraju i da može pulska publika besplatno uživati na tim koncertima.
0: Volim Istru! Volim
2: Istru! Sa mnom u studiju je Sandro Vešligaj, pijanista, producent, organizator. Što bi još rekao za tebe?
3: Pa ne znam, to ti reci.
2: Prijatelj.
3: Prijatelj, naravno.
2: Prijatelj.
3: Kolega.
2: Evo,
3: prijatelj.
2: Puno smo koncerata imali i Sandro i ja,
3: da,
2: zajedno, od kad, i bilo bi ih još i više da nije bio taj COVID i da,
3: da
2: se sve to,
3: da,
2: nije dogodilo,
3: da,
2: i tako, ali evo još smo tu, još nas ima.
3: Mm-hmm.
2: I sad smo čuli, znači, pulska klasična zima do 25.
3: Mm-hmm.
2: I kada sad dok si ovo čitao, i kad si to sve lijepo elaborirao, govorio o izvođačima, i vidim da je to jedan jako ozbiljan program i jako zahtjevan, i potrebno je puno znanja, puno truda, zalaganja, energije, entuzijazma, ljubavi i naravno sve one kapacitete organizacijske koje neko mora imati da bi to sve mogao napraviti.
3: Da.
2: Jer nije dovoljno samo svirati, pjevati, treba naći prostor, treba,
3: tako,
2: to oglasiti u medijima, onda treba naći mogućnost da to publika čuje pa da se zainteresira, da to dođe podržati.
3: Da.
2: I dobro, naša publika, istina je da je željna svega, da je željna, i prije si rekao da koncerti budu jako dobro popraćeni,
3: da,
2: i da ima puno publike. I reci nam sada, znači, ovu zadnju, 26. Evo, mm-hmm, to je sada završilo, to je
3: evo,
2: prišlo.
3: Evo, to je sad prije, evo, koji tjedan, 13.3. smo imali zadnji koncert. Tu smo imali, dakle, opet smo počeli krajem siječnja. I međutim, ove godine smo se iz praktičnih razloga, a i zbog osluškivanja publike, odlučili da svi koncerti budu u zajednici Italijana Circolo, koja nam se ispostavila i tehnički opremljena i logistički i svi oni koji tamo rade vrlo pristupačni i dragi za suradnju, tako da smo nekako, tamo ima 140 mjesta, može se 160 još 20 dodat, tako da je recimo nekako kapacitet
2: za sada taman
3: najbolji za naš tip koncerata. Tako da smo evo otvorili sa Edinom Karamazovom, gitaristom i lutnjistom svjetskog renomea, i sa našom pijanisticom Terezijom Cukrov, koja je svirala na fortepijanu. To je bila jedna replika fortepijana koju ona posjeduje. A Terezija je super, ona je sama došla s tim instrumentom u auto. Sama je došla iz Zagreba, instrument iza, tamo su joj pomogli u Zagrebu samo staviti unutra, tu smo i mi pomogli do Čirkola gore nositi. Nije to nešto teško, on je 70-ak kila, ali ipak mislim treba to nositi, naročito po stepenicama u Čirkolu, di eto, to malo je malo nepraktično, tamo nema nešto da se može komotno doći, ali evo, uspjeli smo nas troje to dići, onda nogice se poslije samo stave dole. Jedan, evo ja sam ga prvi put čuo uživo, čuo sam različita fortepijana, ali ovo je jedan dakle mali, koji on zvuči baš kao, pa skoro kao gitara zvuči, tako da ta gitara,
2: kao malo veća gitara, da,
3: kao malo veća gitara, imate po dvije tanke žice na svakoj tipki i one se vrlo brzo isto i raštimavaju, pa je i Terezija tokom koncerta morala malo se ištimat neki.
2: Oni su dugački, pa se raštimaju lako, da.
3: I lupa taj batić o to, a one su jako tanke i normalno ti vici su vrlo, pa skoro ko na gitari su, može ih se
2: štimati.
3: Skoro pa rukom štimat ne, ali ima taj ključ.
2: Ima jedna anegdota i s tim koncertom, pozvao si me da dođem,
3: da.
2: Ja sam došao, ja i Tanja smo došli i mi smo došli pol sata prije.
3: Da, sjećam se, da.
2: Mi smo došli pol sata prije i ušli smo u salu i nije bilo nikoga i tamo smo vidjeli, još ste štimali, ne znam šta vamo tamo radili, smo rekli mu mi popet jedno piće na šank pa ćemo ući kasnije. Idemo mi na šank i dok smo se mi vratili za šanka, više u sali nije bilo mjesta.
3: Da, da.
2: To je bilo sala se jedanput napunila i jednostavno ljudi su na nogama stajali. Evo koliko
3: jesu,
2: je, znači taj koncert bio zanimljiv. Edin Karamazov je jako poznati i zanimljiv izvođač. I doista bio jedan krasan koncert.
3: Evo došli su, bilo mi je drago vidjeti da je gospodin Radić svoje studente sa fakulteta odgojnih i obrazovnih znanosti, ovi sa predškolskog i razredne nastave, bilo je preko 40 studenata, oni su stajali svi iza, drago mi je bilo da evo i on u sklopu te nastave svog kolegija sviranja i glazbene umjetnosti dovodi studente
2: i prati i na taj način pomaže,
3: pa
2: normalno, da.
3: Pa da, i da vide, mislim kad će vidjeti,
2: to je bio prvi koncert
3: fortepijano uživo.
2: Da, znači prvi koncert je bio Karamazov
3: i Cukrov.
2: Da,
3: onda smo imali novi trio Kumpare i ja sa oboisticom Dorom Draclin. Mi smo prošlo ljeto počeli raditi taj repertoar. Također jedan trio kojeg nema na našoj sceni, ta kombinacija oboa, klarinet i klavir, pa smo se odlučili za to. Ima vrlo zanimljivih stvari koje su uglavnom, ajmo reći, od kasnog romantizma na ovamo, ali uglavnom iz 20. stoljeća kompozicije. Tu smo imali prvu hrvatsku izvedbu dijela Concerto con Brio, koji potpisuje urugvajsko-američki skladatelj Aguilla, i jednu novo dijelo našeg pulskog skladatelja Luke de Marina. Nakon toga uoči Valentinova nam je bio gitaristički trio Evocacion iz Zagreba, koji izvodi koncerte na instrumentima hrvatskog graditelja Pavla Severa. Predivan koncert također sa španjolskim latinoameričkim glazbenim jezikom. Zatim je bio sekstet Komorne filharmonije Rijeka, također u tom nekom španjolskom duhu, i latinoameričkom, obljetnice Granadosa de Falle smo tu obilježili. I za sam kraj slovenski kvartet Maskara, dvije gitare, bas gitara, glas i violina, koji su nam, ajmo reći, jedan crossover klasike, fada i te tradicije Iberijskog poluotoka donijeli u Pulu. Eto, i time smo završili ovaj ciklus, četvrtu sezonu.
0: Volim Istru! Volim
2: Istru! Sa mnom u studiju je Sandro Vešligaj, pulski pijanist mlađe generacije. Sad vidimo i organizator, i producent, promotor. Razgovarali smo o pulskoj klasičnoj zimi. Znači, Sandro je predstavio izvođače, kako je to krenulo, kako je ideja, svoje suradnike. Evo, Sandro, doista jedan hvale vrijedan projekt. Vidim da podržava i Županija Istarska, i grad Pula, i turistička zajednica. Možda budete imali još kakvog sponzora, možda se nađe još nešto, tako da možete to još i produkcijski poboljšati, pojačati.
3: Da, da, da. Uvijek ima,
2: i uvijek ima mjesta za to.
3: Za poboljšanje.
2: Da, uvijek ima mjesta onda za izvođače, da. Neke izvođače dovesti iz daljega koje imamo priliku da. Ovdje čuti, koji nisu ovdje nikada bili i nismo ih nikad čuli, upoznali. Evo, ja ti se još jedan put zahvaljujem na svemu.
3: Hvala.
2: Hvala što si došao, što si odvojio svoje vrijeme. I znaš, i ti, kao i svima kažem, naša vrata su ti uvijek otvorena, kada god želiš nešto kazati širokoj publici, predstaviti projekte, slobodno se javi, i mi, i ja i drugi urednici, biti ćemo sigurno jako sretni da imamo priliku ugostiti te i razgovarati o tim pulsko-istarskim temama.
3: Je, naravno, zahvaljujem se Radio Puli, koja stvarno uvijek me zove i prati naše koncerte, i svim tvojim kolegama, urednicima i glavnom uredniku Bruni Krajcaru.
2: Poštovani slušatelji,
3: ne znam ako još stignem, samo ukratko.
2: Ajde, ukratko možemo.
3: A samo ipak da se poimence nekim ljudima zahvalim što su tu uz mene. Dakle, osim spomenutih Dijega Vitasovića, Jeleni Roce, Elena radi zbilja marketing na tim društvenim mrežama, bez kojih mislim da ne bi uspjeli doprijeti do te mlađe publike. A tu su još i naši dečki iz Sempre Quit Streamsa, koji nam snimaju sve koncerte, Danino Lola Ilić također, i naša dizajnerica ovih predivnih plakata i programa, Liberta Mišan. I ove godine, naravno, zajednici Italijana Circolo zahvaljujem se zbilja, jer su prihvatili da svih pet koncerata bude kod njih. Evo, nadam se da sam svih spomenuo, ako nekog nisam, nek se ne ljuti.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, sa mnom u studiju je bio Sandro Vešligaj, pijanista iz Pule, i razgovarali smo o pulskoj klasičnoj zimi. Ja sam Zoran Tomajić, vi ste slušali emisiju Volim Istru i sve vas lijepo i srdačno pozdravljam.
3: Hvala lijepo. Volim
0: Istru! Volim Istru!
1: Volim Istru!
0: Volim Istru!
1: Volim Istru!
0: I ja volim Istru!
1: I ja volim Istru!
0: I ja volim Istru!
1: I ja volim Istru!
0: Svi volimo Istru!
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne, na Radio Puli.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednica Jana Radić. Pred nama je zahtjevna turistička sezona. Španjolska počela iskrcavanje svojih državljana s kruzera zahvaćenog Hanta virusom. Obilježava se majčin dan. Vrijeme sutra promjenjivo uz kišu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pred nama je neizvjesna sezona zbog geopolitičkih poremećaja, rasta cijena goriva, promjene u potražnji. Aviokompanije, među njima i naša Croatia Airlines, ukidaju dio letova. Iako podaci za prva 4 mjeseca u kojima u Hrvatskoj bilježimo rast u dolascima i noćenjima ohrabruju, najveći dio posla tek je pred turističkim sektorom kojeg se poziva i na razumno formiranje cijena. Snježana Miljak.
2: Trenutne su rezervacije dobre, no glavni dio turističke godine još je pred nama. Geopolitička situacija i troškovi života utječu na odluke o putovanjima. Osjeća se pad zanimanja s dalekih tržišta, kaže Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja.
3: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozitu za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa evropskog tržišta.
2: Gosti su sve osjetljiviji na cijene i očekuju više vrijednosti za svoj novac. Snažne su i kampanje na emitivnim tržištima s porukama građanima da ljetuju u svojoj zemlji. Pojačanom prilagođenom promocijom na tržištima bori se i Hrvatska.
4: Prije svega vidimo priliku na našim najbližim emitivnim tržištima. Stavili smo naglasak na sigurnost, naglasak na blizinu naših destinacija. Ono gdje vidimo priliku je činjenica da je sukladno istraživanju Europske putničke komisije interes za putovanjima porasao. To je nama šansa da uz pametnu cjenovnu politiku imamo jednu dobru turističku godinu.
2: Kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. S opreznim optimizmom sezonu očekuju ugostitelji.
5: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
2: Kaže Jelena Tabak iz udruženja koje ih okuplja. Prednosti koje imamo trebamo iskoristiti, kaže i Tomislav Fajn iz udruženja putničkih agencija, no i upozorava.
6: Ono što svakako ne bi bilo dobro da misleći da smo u dobroj situaciji, da pokušamo biti, slobodno ću reći, pohlepni i da pokušamo naplatiti nešto više nego što vrijedi. Jer i vani ljudi kalkuliraju svoje budžete. Ja se iskreno nadam da mi možemo to odraditi na razini prošle godine. Ono što je stvarno boja da će se kapaciteti popuniti, ali da će ta van pansionska potrošnja biti nešto manja.
2: Rezervacije su, kaže, otprilike na razini lanjskih, no i upozorava, u današnje vrijeme velik broj njih može se otkazati i bez storno troškova.
1: Španjolska je počela iskrcavanje svojih državljana s kruzera zahvaćenog hantavirusom, koji se usidrio blizu Tenerife, a nakon njih slijede skupine iz drugih država. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezani do obale i čarterskim letovima otputovati će u svoje domovine. Stanovnike Tenerifea zabrinute zbog mogućeg širenja virusa, sinoć je ponovno pokušao umiriti čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije, te Tedros Adhanom Ghebreyesus.
7: This is not COVID.
8: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. I zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas, u ono što govorimo.
7: Listen to us clearly.
1: Generacije Z i Alfa koje su odrasle uz internet i naprednu tehnologiju bit će u središtu pozornosti zajedničke sjednice dvaju saborskih odbora koja će tematizirati potrebu da školski sustav odgovori njihovim potrebama. Generacija Z, takozvani zoomeri, djeca su rođena između kasnih 90. i 2010. potpuno odrasla uz internet i pametne telefone, a generaciju Alfa, prvu koja potpuno pripada 21. stoljeću, čine djeca rođena od 2013. koja odrastaju uz naprednu tehnologiju umjetnu inteligenciju. Nove generacije očekuju personalizirano učenje, provode puno vremena uz ekrane i u školi i prije nje, ističe predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković. Druga nedjelja u svibnju obilježava se Majčin dan. Običaj utemeljila Anna Harvey s početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koji su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
9: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
1: A evo što građani kažu kako su obilježili Majčin dan.
10: Ono što majka da, tek osjetimo kad ju zapravo uopće više nemamo. Tako da volite svoje majke, cijenite ih, grlite ih svaki dan i oni će vam to vratiti i uvijek ćete imati onaj poseban osjećaj koji treba svakom čovjeku.
11: Zato što je uvijek tu za nas i sve nam pomaže i uvijek nas podržava u svemu i to.
12: Da. A jeste li što danas mami priredile?
11: Da, ja sam im dala sliku nas dvije.
13: A ja sam kupila parfem i 2 eura da se prauto.
1: Održana je svjetska utrka Wings for Life koja se već 13. godinu trči u Zadru. 8000 sudionika startalo je s Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Trčalo se i u Rovinju u park šumi Zlatni rt. Rovinj je tako nakon nedavno uspješno održane Popolane još jednom potvrdio status grada sporta, rekreacije, aktivnog turizma i velikih manifestacija u predsezoni. A evo što su uoči utrke rekle trostruka pobjednica utrke u Zadru Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
14: Inače, moja sestra blizanka je pobjeđivala 5 godina za red, ono, 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
15: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se eto, a i sama parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na našem poluotoku je 6 svjetionika bez posade. Među njima je i crna punta na istočnoj obali Istre. Svjetionik iz 19. stoljeća danas je automatiziran, a iako više nema stalnu posadu, i dalje je važna točka za sigurnost plovidbe, ali i podsjetnik na vrijeme kada se ondje živjelo i radilo. Tamo nas vodi Anita Bartolović.
16: Na istočnoj obali Istre, gdje se more sudara sa stijenama, stoji svjetionik crna punta. Godinama je bio dom svjetioničarskih obitelji, a 6 godina u njemu je živjela i Mirjana Peruško. Na svjetionik je stigla s Dugog otoka 1978. s ocem svjetioničarem, majkom i sestrom. Život je tada bio jednostavan, ali bili su izolirani.
17: Život djece svjetioničara nije lagan. Kad sam došla s barkom, s brodom tu, i kad sam ugledala ovaj svjetionik, Bože, sam rekla, pa gdje je tu selo, kamo ću ja u školu? Najveći problem je bio što si tu sam. Mi smo došle mlade tu. Znači, fali ti društvo, izašao biš, izlazio biš negdje. A ti nisi imao uvjeta baš da možeš. Ali smo se snašle. Uzeli smo barku, lijepo ukoromačno, pa smo dolazile u društvo.
16: Miran je ovo prvi dolazak na svjetionik nakon što ga je zajedno s obitelji napustila prije dugih 40 godina. Nije bilo ni kupaonice, a sada ih je 3. Svjetioničarski svijet prilično se modernizirao, 90-ih je svjetionik automatiziran, a tada ga napušta i posljednji svjetioničar. Njime sada upravlja Plovput koji vodi brigu i o njegovu svjetlu dometa 12 milja. Otac svjetioničar Mirjanu i sestru nije previše zamarao svjetioničarskim poslom, no upravo svjetionik Mirjana pamti najljepše obitelje.

0: Raša Ivana Griparić.
1: Općina Raša može se pohvaliti izrazito razvedenom obalom. Jako smo ponosni da je naša obala duža nego šta ima čak Republika Slovenija. Ponosni smo da našu obalu općine Raša krasi ovako jedan predivan svetionik. Još uvijek je netaknuta priroda kao što je bila i to i prije 100 godina. Želimo da ostane u toj funkciji kakvu je imao i prije 100 godina i da ima funkciju signaliziranja kao što je imao i to i ranije.
0: Crnu puntu okružuje 20 špilja i tajanstvenih hodnika o kojima naravno postoji legenda. Blago od crne punte, njezin je svjetionik i pogled koji se s njega pruža. Sport.
2: Za nešto manje od sat vremena, točnije u 16 sati, na osječkom stadionu Opus Arena počinje utakmica Osijeka i Istre 1961. Zeleno-žuti se nadaju novoj pobjedi, no Osijek se bori za ostanak u elitnom društvu. Susret se može pratiti uživo i u našem programu, a uoči utakmice trener Istre Krešimir Režić istaknuo je.
3: Oni su u jednom baš onako čudnom momentu, niko ih nije očekivao tu sigurno kroz ovu sezonu i da na njima veliki pritisak. Jednostavno mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno načina na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom. Vrijeme.
2: I vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice moguće vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u jačanju na umjereno valovito do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 22 stupnja. Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Florijan Odobašić, uredila i vodila Jana Radić.
4: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradini i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, a prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugo oko 2 km. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na državnoj cesti D1 kod Bjelopolja i na državnoj cesti D56 u Donjem Muču. Pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinstva,

Ali kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Itak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Danas u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Jedan srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku našeg današnjeg poslijepodnevnog druženja na valovima Radio Pule. Evo svega nekoliko sekundi nas dijele do početka susreta 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji se igra na Opus Areni između Osijeka i Istre 1961. Točno je 16 sati i sve je zapravo spremno za početak ovog dvoboja i naravno što reći na samom uvodu ovog prijenosa nego da pred nogometašima Istre je ovo predposljednje gostovanje sezone. Put dakle ih je doveo u Osijek gdje evo danas gostuju kod predposljednje momčadi prvenstva. Naravno pri spomenu Opus Arene navijači pulskog kluba prisjetit će se one jesenske najveće gostujuće pobjede u povijesti kluba kada su Puljani slavili rezultatom 5-1 na krilima razigranog Smajla Prevljaka koji je hat-trick obogatio i sa dvije asistencije i opravo na samom početku ovog prijenosa i čestitat ćemo rođendan Prevljaku koji evo upravo danas slavi. Nadam se da će svakako i nakon ovih 90 minuta u Osijeku imati puno, puno razloga i za zadovoljstvo i za slavlje, ne samo on nego cijela momčad i svi navijači Istre. Dakle, susret je počeo, nogometaši Istre, dakle, danas mogu zapravo eventualnom pobjedom doći ponovno do pete pozicije na prvenstvenoj ljestvici. Trener Puljana Krešimir Režić, moram to svakako napomenuti, u svom četvrtom susretu na pulskoj klupi traži drugu uzastopnu pobjedu nakon što su Puljani u prošlom kolu rezultatom 3-1 nadvisili momčad Slaven Belupa i konačno su prekinuli taj crni niz, ovu crnu seriju od pet uzastopnih poraza. Zanimljivo je kako je početnih 11 u današnjoj utakmici istovjetno početnom sastavu iz prošlog kola. Očito se trener Puljana vodi onom devizom kako se pobjednički sastav ne mijenja. Trener Osijeka Tomislav Radotić sa druge strane imao je puno problema s ozlijeđenim igračima, tako da ima dosta novih lica u prvoj postavi domaće momčadi. Inače, ove sezone u tri odigrana dvoboja Puljani su slavili dva puta, bilo je to 2-1 na Drozini, 5-1 na Opus Areni, dok je Osijek bio uspješniji u posljednjem susretu slaveći 1-0 na Drozini. Istra, dakle, u susret je ušla sa šeste pozicije i 39 bodova, dok je Osijek deveti sa 32 boda. Domaćini, naravno, imaju dodatni motiv jer bi sa današnja tri boda i matematički osigurali ostanak u Hrvatskoj nogometnoj ligi, dok bi Vukovar evo doista pao u niži rang natjecanja, dok bi pulski sastav, kao što sam rekao, eventualnom pobjedom danas se skočio na peto mjesto prvenstvene ljestvice. Naravno, puno je tu kalkulacije, puno je tu evo doista matematike. Vidjet ćemo što će nam donijeti današnji dvoboj između Osijeka i Istri. Inače, dvoboji između ovih momčadi uvijek su atraktivni, otvoreni i s jedne i sa druge strane, tako da možemo očekivati jedan sličan scenarij i u današnjem susretu. Dakle, treća minuta u tijeku, naravno rezultat je 0-0 bez pravih prilika, ono početno ispitivanje snage na terenu. Inače, sjajni su uvjeti ovdje u Osijeku, prekrasan travnjak, samo naravno i sunčano vrijeme, a htio sam reći samo je malo gledatelja prisutno na stadionu. Očito ovi loši i rezultati domaće momčadi su nekako utjecali i na interese ljubitelja nogometa, tako da ne znam da se skupilo ovdje više od 1500 gledatelja. U svakom slučaju, između prvog i drugog dijela susreta doznaćemo i tu brojku, a naravno svakako treba napomenuti da je travnjak idealan i da će se u srijedu upravo na ovom stadionu igrati i finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Dakle, vjerujem da će tada doista tribine biti dupkom pune. Što se tiče samih sastava, dakle, ono što svakako treba napomenuti i spomenuti još jedan put, da Istra igra u sastavu koji je igrao i protiv Slaven Belupa, dakle na golu je Franko Kolić, zatim ona četvorka ispred njega sa desne na lijevu stranu čine Hrvatina, Taraba, Kumar i Hajster, Radošević, Mjetinen, Frederiksen, Lončar, Rozić i kao jedina špica
Prevljak. Što se tiče Osijeka, Ćurčija je na golu, zatim Kolarika, Jurišić, Jelinić, Barišić, Bubanja, Petrusenko, Jovičić, Farkaš, Omerović i Barić. Kao što sam rekao, puno novih igrača zbog ozlijeđenih igrača Osijeka, puno novih imena. Glavni sudac utakmice je Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a ono najvažnije, u VAR sobi su zagrebački suci Fran Jović i Luka Pušić. Nadam se da će evo i danas taj susret proteći u najboljem redu bez nekih repova, tako da nadamo se da će i suci u VAR sobi imati što manje posla. Sada jedan pokušaj Osjećana da vidimo preko Barišića koji je u konačnici izborio aut sa lijeve strane. Barišić koji je pronašao tamo Kolarika, Kolarik sasvim nazad do Jurišića, uglavnom ona mala lagana terenska premoć domaće momčadi u ovih prvih 5 minuta susreta. Istra se uglavnom brani, ali za sada onako disciplinirano, mirno, staloženo kako i treba biti, dakle čuvaju svoj gol i ne dozvoljavaju domaćoj momčadi da stvori barem za sada nikakvu opasnost pred golom vratara Kolića. Naravno, koliko uspijevam vidjeti, u Osijek je doputovala jedna mala skupina najvjernih navijača Istre, naših demona koji tamo njih 50-ak na onoj sada trenutnoj tribini tamo gdje se i nalazi gol Istre, podržavaju i bodre svoju momčad. Svakako treba napomenuti i još jednu činjenicu, a to je ta da Osijek ima danas novu meč loptu, da rezultat od petka sa Rujevice, odnosno poraz Vukovara od Rijeke, pogurao je bijeloplave i dao im još jednu priliku da u svoju korist zaključe borbu na dnu u kojoj ih na početku sezone baš nitko nije vidio. Eventualnim uspjehom, eventualnom pobjedom protiv Istre, Osijek bi i matematički osigurao ostanak, poslao Vukovarce u niži rang i posljednja dva prvenstvena kola odigrao bez stresa, a možda čak i došao u priliku da u završnici sezone napadne i momčadi koje trenutačno bolje stoje. Inače, prednost pred konkurentom na dnu je nekako stabilna, 4 boda viška prilično su solidna zaliha s obzirom evo, na broj utakmica koje još treba odigrati, a sa 3 boda na Opus Areni danas konačno bi Osjećani skinuli taj veliki teret i prestali se osvrtati na učinak jedne momčadi, odnosno jedine momčadi iza sebe u prvoligaškom poretku. Naravno, pritom bijeloplavi moraju popraviti dojam u očima svojih navijača koji su ih prošlog vikenda iz gradskog vrta nakon poraza od Vukovara ispratili zvižducima, zasluženim zvižducima, jer Osijek je doista izgledao prilično bljedo u tom susretu. Inače, promjena u odnosu na prošli vikend svakako ima, 2 prinudne zbog ozljede Teklića i Karačića, a naravno pod upitnikom je bio i nastup Malenice i na kraju da naravno Malenice na golu Osijeka nema. Radotić je se pak odlučio za sastav uglavnom s kojima će tražiti 5. pobjedu u 11. utakmici na klupi Osijeka. Naravno, što se tiče Istre 1-9-6-1, recimo i to kako Istra bi eventualnom pobjedu, ponovit ću još jedan put, svakako skočila na 5. mjesto prvenstvene ljestvice. U nedjelju na Drozinu stiže Rijeka, a onda u posljednjem kolu igra u Varaždinu, dakle još 2 velike utakmice, 2 iznimno teške utakmice za zeleno-žute do kraja ove sezone. Sezona koja je bila prilično, pa ajmo tako reći, turbulentna, evo to i sportski direktor Saša Bjelanović voli uvijek spomenuti, a onda naravno svi nekako zaključujemo da koja sezona zapravo i nije turbulentna bila kada govorimo o Istri, uvijek dakle govorimo o nekim čudnim stvarima, problemima koji se događaju unutar kluba, odlasku igrača, zatim neadekvatnih pojačanja, ali u svakom slučaju bit će svakako puno prostora o tome govoriti po završetku još jedne sezone. Idemo sada ispratiti novi napad Osijeka koji ide preko Barišića opet po lijevoj strani. Barišić koji je došao do ivice kaznenog prostora, međutim htio je tamo pronaći slobodnog evo Kolarika, međutim ispriječio se tamo Kumar,
lijepo je izbacio lopti iz svog kaznog prostora, pronaše Prevljaka, Prevljak okružen trojicom igrača, nekako se dobro snašao, pronaše Mijetine, na ovaj izborio auta sa desne strane, pa će to biti još jedan aut za gostujuću momčad, gostujuća momčad koja, kažem, u susetu protiv Slaven Belupa je izgledala jako dobro i nadamo se svakako da će i danas izgledati dobro, jer svakako treba će puno, puno truda, treba će puno, puno zalaganja i svakako treba će puno angažiranosti svih igrača da Istra danas dođe do povoljnog, do pozitivnog rezultata ovdje na Opus Areni u Osijeku. Mi smo stigli polako ali sigurno i do 11. minute susreta. Naravno, nema promjene rezultata, nije bilo niti šansi, niti s jedne, niti sa druge strane. Kažem, uglavnom se igra na sredini terena, tako da nema uopće akcije i prilika vrijedne spomena. Uglavnom,

jučer, ali u svakom slučaju treba reći da nogometašima Istre napokon je svanulo sunce nakon što su prekinuli taj niz od 5 uzastopnih poraza i naravno nakon pobjede na Drozini, evo kada su savladali Slaven Belupo, dakle 3 boda na koja se čekalo od 20. ožujka i domaćeg uspjeha nad Varaždinom. Osjetno su nekako popravili atmosferu, raspoloženje u redovima zeleno-žutih koji se u klubskom kampu Balama su se pripremali cijeli tjedan za ovo današnje gostovanje kod Osijeka. Naravno, treba reći i to da se puno radilo što se tiče one obrambene faze, dakle obrana je bila u prvom planu u tom radu na tim treninzima, jer Osječani, kao što sam rekao, još uvijek nisu prebrinuli sve brige oko ostanka, a pritisak s kojima se pritom bore mogao bi evo upravo danas i mogao bi pred ovaj današnji susret dodatno nekako porasti ako Vukovarci, dakle, bi kojim slučajem, da su kojim slučajem izvukli dobar rezultat na Rujevici, s obzirom da nisu Osijeku danas puno lakše. Evo i prvog žutog kartona nakon jednog neopreznog starta Barića nad jednim igračem Istre. Ivan Barić je evo već u 13. minuti evo dobio i prvu opomenu nakon ovog prilično oštrog i neopreznog starta nad Mjetinenom. Osjećani su inače prije 2 mjeseca upisali minimalnu pobjedu na Drozini, nakon čega su nastavili igrati po sistemu toplo-hladno, te stigli do punog pljena na Rujevici i na Poljudu, dok na preostali 6 susreta evo nisu postigli niti jedan pogodak, a usto im je u tom periodu Dinamo na Maksimiru u mrežu pospremio čak 7 lakih komada. Naravno, Istra je to još u 12. mjesecu učinila ovdje na Opus Areni kada je pobjedila rezultatom 5-1. Istra koja sada je prešla u napadačku fazu, sve to u 14. minuti i dalje Osijek Istra 0-0. Međutim, sada Kumar je lijepo pronašao tamo Prevljaka, može biti opasno, međutim evo nije uspio, da vidim tko, mislim da je Fredriksen bio taj igrač koji se našao u dobroj situaciji tamo u petercu Osijeka, htio je lobovat vratara, međutim uspio u tome, ali nije bio precizan, onako malo iz kosa, pogodio je vanjski dio mreže, ali u svakom slučaju bila je to prva opasnija i obećavajuća akcija Istrijan 961 ovdje u Osijeku. U glavnoj ulozi bio je danski internacionalac Fredriksen, međutim lopta je završila, dakle pogodila je vanjski dio mreže i neće biti ništa od pogotka. U svakom slučaju Istri pripada taj prvi, ta prva prilika, a naravno s druge strane domaćin traži danas sve i da će sve od sebe kako bi svakako pobjedom potvrdili ostanak u ligi. I dalje su nogometaši Istre ti koji imaju posjed lopti i opet Prevljak tamo okružen dvojicom igrača nije se najbolje snašao, pa je lopta došla sasvim do Jurišića, Jurišić do Jelinića, Jelinića gleda raspored svojih igrača, nudi mu se tamo Bubanja, vidio je to, primijetio je, i sada lopta došla do igrača Osijeka koji je opet vraća nazad. Zašto to rade? Zato što sada upravo Istra vrši taj neki visoki pritisak i ne dozvoljava nogometašima Osijeka da organiziraju jedan napad. Sada je prekršajem zaustavljen tamo Omerović, pa će to biti slobodan udarac za nogometaše Osijeka. Fredriksen je taj igrač, ili ne, Taraba. Taraba je napravio taj prekršaj, zaustavio je jednu prilično obećavajuću situaciju, odnosno bolje rečeno kontru nogometaša Osijeka. I na kraju, ne znam, ne, mislim da nije dobio žuti karton, samo jednu opomenu da evo više to ne radi, jer drugom prilikom i u drugom slučaju zasigurno će dobiti žuti karton. Kažem, evo što drugo reći nego da je početak utakmice nekako protekao u znaku domaće momčadi koja je zadržavala posjed i pokušavala graditi napade kroz kratka dodavanja, no obrana Puljana za sad uspješno otklanja svaku ozbiljniju prijetnju domaće momčadi. Kažem, jedan žuti karton samo do sada, a to u 13. minuti dobio je Barić koji zbog jednog grubog starta na Fincu Mjetinenu, a sve je htio samo, sve je htio, bilo zapravo jasno, ofenzivcu Osijeka nije ni pokušao proturiječiti sucu Pajaću, priznao je grešku, priznao je prekršaj, kao što će sada dobiti još jedan žuti karton, ne znam tko,

U svakom slučaju još jedan igrač Osijeka nakon što je ponovno grubim prekršajem, evo, Ivano Kolarik dobit će i dobio je žuti karton nakon što je, evo, oštrim startom i prekršajem zaustavio tamo Stjepana Lončara, pa će dobiti još jedan slobodan udarac za gostujuću momčad. Ispratit ćemo još ovaj pokušaj Puljana, a nakon toga ćemo malo i predahnuti. 17. minuta u tijeku, nema promjene rezultata i dalje Osijek Istra 0-0 uz laganu premoć, evo, nogometaša Istre koju su preuzeli prije 3-4 minute, jer do tada uglavnom je utakmica protekla u znaku domaće momčadi koja je, kao što sam malo prije rekao, zadržavala posjed i pokušavala graditi napade kroz kratka dodavanja na sredini terena, međutim nisu uspjeli u tome, dakle opasnije ugroziti gol Franka Kolića. Slobodan udarac koji je već izveden, samo je dodana lopta do Lončara, Lončar je došao skoro do korner zastavice i u konačnici zaradio udarac iz kuta. Biće to korner sa desne strane, udarac iz kuta za gostujuću momčad. Hrvatini je lijepo tamo pronašao Lončara, Lončar je pokušao tamo centrirati, blokiran je taj centar šut i lopta je završila u korner, korner kojeg će izvesti Frederiksen. Idemo ispratiti još ovaj udarac iz kuta, puno, puno tamo igrača i u 16-tercu i u petercu domaće momčadi. Sada Pajač ima nešto za reći igračima i jedne druge momčadi, jer je došlo do malog naguravanja tamo između Kumara Mjetinena i igrača obrambene linije Osijeka. Konačno će se izvesti ovaj korner, nabačena je lopta, međutim najviši uskoku bio je vratar Osijeka Ćurčija koji je izboksu tu loptu, izbacio loptu iz svog kaznog prostora, međutim opet je lopta došla do igrača Istre koji su ponovno zaradili još jedan udarac iz kuta. Dakle, dva žuta kartona u 13. minuti Barić, u 16. minuti Kolarik koji je nespretno pokupio Lončara pa je i on požutio. Dakle, za sad je 2-0 u kartonima za Osijek, 0-0 u prilikama, a naravno i što se tiče samog rezultata, neću reći 0-0 nego ništa. Vinko Rozić je taj igrač Istre koji će izvesti ovaj udarac iz kuta sa desne strane, ponovno pune igrača u bordo dresovima, u bijeloplavim dresovima tamo u petercu Osijeka, pune tamo naguravanja, međutim loše je to Rozić izveo za Radoševića. Uspio Radošević ipak centrirati tu loptu, bore se za loptu i Prevljak tamo i Frederiksen, međutim na kraju neće biti ništa od toga, bit će samo auta sa lijeve strane kojeg je izborio Radošević, kapetan momčadi. Naravno oko Radoševića se puno govorilo, međutim evo odigrao je taj susret protiv Slaven Belupa, danas je ponovno u prvoj postavi, naravno s kapetanskom trakom. Hajser je izveo ovaj aut, vratio loptu sasvim nazad do Mjetinena, dakle krećemo sve opet iz početka. 19. sada već i 20. minuta u Osijeku, nema promjene rezultata, Osijek Istra 0-0, predahnemo 2-3 minute pa se ponovno vraćamo u Osijek na Opus Areni.

0: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
2: Radio Pula.
3: Idemo na nogomet, ma idemo na nogomet.
4: Da, a mi idemo i do Opus Arene gdje je u tijeku 24. minuta s dvoboja 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Osijeka i Istre. Nema promjene rezultata i dalje 0-0. Prije nego nastavimo ovaj prijenos, samo obavijest slušateljima da će emisija La Parola del Signore biti emitirana u poluvremenu utakmice, a ne kao i običajno onaj termin u 16 sati i 30 minuta, dakle od 16 sati 45 minuta imat ćete priliku poslušati tu emisiju. Vratimo se mi naravno utakmici između Osijeka i Istre. Zapravo ništa se posebno nije dešavalo dok smo slušali noći istarske. Dakle, uglavnom borba na sredini terena i to je sve što smo vidjeli do sada. Međutim, ono što svakako i zanimljiva je bila ta izjava trenera Radotića, trenera Osijeka, koji je rekao treba ćemo zabiti barem dva gola. Naime, prvi preduvjet za nove bodove Osjećanima jest da se konačno prekine taj, ako ga možemo nazvati, štrajk bjeloplavih u realizaciji na Opus Areni. Naime, zamislite, u nedjelju, dakle danas, će biti točno 71 dan još od utakmice protiv Vukovara igrane krajem veljače, od kako je Osijek ne samo posljednji put pobjedio, nego i zabio gol na svome terenu. U međuvremenu su bjeloplavi pred svojim navijačima odigrali tri utakmice, a pritom jedan gol svakako neće biti, barem smatra trener Radotić, dovoljan za triumf protiv Istre. Da, odavno nismo vidjeli ovu situaciju na terenu, dakle kratka pauza za osvježenje igračima, što je samo znak da je u Osijeku prilično sparno i vruće, da su sjajni uvjeti, međutim očito da je to otežavajuća okolnost za sve igrače koji očito ne daju svoj maksimum. Nadamo se naravno da će nastavak susreta donijeti puno, puno više uzbuđenja, jer vjerujem da igrači ovdje, odnosno pardon, navijači ne mogu biti zadovoljni viđenim, ne mogu dakle biti zadovoljni igrom niti jedne niti druge momčadi. Naravno, govoreći o Osijeku ukupno gledano, Osijek sada svakako izgleda puno, puno bolje nego na jesene, jer se momčad nekako stabilizira, krenula uzimati bodove. Nije to naravno Osijek kao unatrag nekoliko sezona, ali ako izuzmemo taj uvjerljiv poraz od Dinama od 7-0, izuzetno su Osjećani tvrdi i primaju malo pogodaka, malo ih i zabiju, ali kao i svi i oni imaju svoje prednosti, ali i mane, a svakako na igračima Istre je da ih probaju iskoristiti. Sa 25 postignutih pogodaka u 33 odrađena kola, čak 9 manje od Fenjeraša Vukovara, upravo je Osijek uvjerljivo najneefikasnija momčad lige, ali i takva je uspjela u sva tri ovo sezonska međusobna dvoboja po jednom pronaći put do Kolićeve mreže. U prvom planu pritom je bio Merović, koji je dva put zabio na Drozdini u pobjedi Istre 1-9-6-1 od 2-1 i porazu od 0-1, dok je kod počasnog pogotka na Opus Areni u slavlju zeleno-žutih od 5-1 asistirao strijelcu Babecu. Dakle, to su zanimljive informacije s obzirom da na travnjaku Opus Arene se ništa posebno ne dešava, a onda uvijek u rezervi imamo par informacija, zanimljivosti vezane i uz jednu i uz drugu momčad i vezane uz međusobne omjere. Evo sada lijep prodor tamo Fredriksena, nudio mu se tamo Hajser na lijevoj strani, međutim htio je na kraju ipak Fredriksen uposliti Rozića i pogriješiti riješio tom odlukom, jer je Hajser bio u daleko boljoj situaciji. Na kraju, evo, upropastio sve to Frederiksen i otišla je u nepovrat jedna obećavajuća situacija Istre u kaznom prostoru Osijeka. Sada vraćena lopta sasvim nazad do domaćeg vratara, koji naprosto ne zna što bi sa loptom. Dakle, apsolutna nula na Opus Areni, ako mogu tako reći. Jedini događaj vrijedan spomena dogodio se malo prije, kada je pomoćni sudac imao poteškoća s opremom, pa mu je sudac Pajač dotrčao pomoći. Istovremeno su igrači iskoristili tu kratku pauzu i osvježili se pićima, odnosno otišli su na onaj takozvani break, i zapravo to je to što smo vidjeli. Nemam vam nažalost ništa posebno za reći, jedino da će sada nogometaši Istre izvesti aut sa lijeve strane. Učinio je to Marcel Hajser, koji sada lijepo kombinira sa Prevljakom, a Prevljak okružen dvojicom igrača na kraju je ponovno izborio aut sa lijeve strane. Kažem, uspjeli su se nogometaši Istre nekako osloboditi onog početnog pritiska domaće momčadi, jer sam govorio kako je početak utakmice protekao u znaku domaće momčadi, koja je zadržavala i posjed i pokušavala graditi napade kroz kratka dodavanja, no obrana Puljana, evo, za sada uspješno otklanja svaku ozbiljnu prijetnju, ali zapravo ozbiljnih prijetnji čak i nije bilo, jer i jedan i drugi vratar za sada slobodno mogu pratiti ono što se događa na travnjaku, a na travnjaku se ne događa ama baš ništa. Kažem, puno dodavanja, puno kombinacija, uspješnih, neuspješnih. Međutim, kada igrači dođu na 40 metara od gola, e onda, evo, tu počinju problemi, dosta griješe i nema ništa od napada, nema ništa od nekih zanimljivih situacija, niti pred jednim, niti pred drugim golom. Sada ponovno Osjećani u napadu preko bivšeg igrača Istre, Petrusenka. Petrusenko pomalo vuče tu loptu, pronašao je Barića, Barić je do Farkaša, lijepo kombiniraju sada igrači Osijeka, međutim Farkaš je previše tražio. I na kraju, kako to uvijek biva, izgubio je loptu, pa je na kraju ipak, evo, pronašao tamo slobodnog Jovičića. Jovičić opet do Jelenića, Jelenić do Jurišića. Kažem, bezbroj dodavanja ovdje na sredini terena, ali bez konkretnih završnica, niti s jedne, niti sa druge strane. Naravno, zanimljiva je ta situacija i u domaćem klubu, jer evo, s obzirom da se ništa posebno ne dešava na travnjaku, malo ćemo, evo, se i analizirati tu situaciju, jer Osijek doista posljednjih nekoliko tjedana paralelno vodi dvije velike bitke. Jedna je upravo ta borba za ostanak u ligi, a druga daleko teža, za opstanak kluba, jer poglavlje u borbi za ostanak u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi moglo bi biti zatvoreno već ovog vikenda, ako, dakle, nakon što je Rijeka u petak pobijedila Vukova, a Osijek danas, evo, nadjača Istru 1-9-6-1. U tom bi slučaju, dakle, Osjećani u oči zadnja dva kola imali nedostižnih 7 bodova prednosti. Dok sam to govorio, Istra je ponovno bila u obećavajućoj situaciji tamo pred golom Osijeka, međutim došlo je do nesporazuma između Frederiksena i Prevljaka. Sada ponovno nogometaš Istru u napadu i ponovno Prevljak do Frederiksena, koji ulazi u kazni prostor, međutim na kraju je naprosto zaboravio na loptu. Uspio je Kolarik izbaciti loptu u aut i bit će to aut sa desne strane. Nije uspio niti Frederiksen, niti Lončar doći do lopte, ali bila je to jako zanimljiva i ozbiljna situacija tamo u kaznom prostoru domaće momčadi. Na kraju i svega toga samo aut sa desne strane, kojeg će izvesti René Hrvatin. Hrvatin, koji je sjajno odigrao svoju rolu u susretu protiv Slaven Belupa i danas je dobar, pa da je izborio još jedan aut, loptu je u aut izbacio Jurišić. Idemo ispratiti i ovaj napad Puljana, pa ćemo se ponovno vratiti na ovu priču o Osijeku, dakle o tim borbama koje vodi osječki prvoligaš i za ostanak u ligi, ali i za ostanak kluba. Lijepo, Kumar sada do Frederiksena do Lončara. Lončar može centrirati, uspio u tome, međutim najviše u skoku bio je Jurišić. Do lopte došao sada Hajster, Prevljak opet u dobroj poziciji. poziciji, međutim previše je oklijevo i neće biti ništa od ovog napada Puljana. Dakle, realno Osijek, kao što sam malo prije i rekao, je doista blizu ostanku, čak i ako i danas zabrlja protiv Istre nakon što je Vukovar poražen 3-0 na Rujevici. Međutim, bitka za ostanak kluba mogla bi trajati puno duže, a nekako realno, samo da ispratimo ovaj pokušaj, da vidim, mislim da je pucao Prevljak, da sa nekih 18 metara ravno u vratara, nema opasnosti za gol Osijeka. Realno je ta borba za i ta bitka za ostanak kluba počela još u travnju, kada je Viktor Orban nakon 16 godina vladanja u Mađarskom bio poražen na parlamentarnim izborima i već tog dana bilo je jasno da Osijekovu vlasniku Mesarošu slijedi teško razdoblje, kao i svim biznismenima koji su se obogatili zahvaljujući bliskim vezama, barem tako kažu novinari u Osijeku, sa Orbanom. Novi mađarski premijer prošlog je tjedna praktički dao državni legitimitet tim tezama, žestoko se okomiši na Mesaroša. E sada tu onda nastaju problemi. Jasno je da će u svom tom metežu Mesaroš u Osijeku biti jedna od zadnjih rupa na svirali, iako ga nije kupio zato što je lud za hrvatskim nogometom, barem tako tvrde iz Osijeka, nego zato što mu je tadašnji premijer naredio da ga kupi iz političkih razloga. Mesarošu je kroz poslove osiguravao i stotine i stotine milijuna eura godišnjeg profita. Međutim, sada se situacija sasvim izokrenula i pitanje je što će biti sa klubom iz Osijeka. Naravno, to nisu mali problemi, to su veliki problemi za sastav, i ne samo za sastav, nego za cijeli klub u Osijeku. Vidjet ćemo, naravno, da će vodstvo kluba dati sve od sebe kako bi izborilo ostanak i kluba, ali naravno i ostanak evo momčadi u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Dok sam vam sve to govorio, dok sam vam zapravo dao jednu analizu situacije i stanja u osječkom klubu, na travnjaku se naravno ništa posebno nije dešavalo. Kažem, Istra se dobro drži, Istra koja čak i sada ima malu terensku dominaciju i premoć, međutim nedostaje ona završnica, nedostaju šanse. Sada tamo se jedan igrač Osijeka dobro snašao, izborio se za loptu, međutim evo odmah ju je izgubio. Tako da kako stvari stoje, teško da ćemo mi u prvom poluvremenu uopće vidjeti jedan udarac u okvir gola. Sada je lopta vraćena sasvim nazad do vratara Kolića. Kolić koji traži slobodnog igrača i pronašao je slobodnog Kumara. Kumar produžio loptu do Radoševića. Što se tiče udara, evo 2-0, jedan put je malo prije zapravo pokušao Lončar, odnosno Prevljak, jedan put Lončar, ali to je preslabo, udarac u okvir gola, taj evo udarac malo prije od Prevljaka, lopta je jedva istigla do vratara Osijeka, dakle mršavo, premalo. A što se tiče posjeda lopte, na strani je Puljana 54-46%, dakle rekao sam malo prije, ta lagana dominacija zeleno-žutih evo u ovom trenutku, međutim bez pravog rezultata, nema konkretizacije tih napada, te premoći, tako da se, ponovit ću još jedan put, još uvijek i uglavnom igra na sredini terena. Sada Frederiksen lijepo vuče tu loptu, došao je na 40 metara, sada bi moglo biti opasno, međutim ispred Frederiksena intervenirao je vratar Osijeka Ćurčija, tako da ništa, nema nikakvih promjena. Inače Istra je ipak, kao što sam rekao, konkretnija u ovoj fazi susreta. Malo kažem, prije je Prevljak isprobao svoj udarac, ali vratar Ćurčija nije imao previše poteškoća sa tim pokušajem i zamislite, to je bio jedini udarac u okvir gola u ovih prvih 36 minuta utakmice. Inače Puljani, kažem, pokušavaju, daju sve od sebe, recimo da je slovenski branić Rene Hrvatin u 31. minuti, to sam malo prije spomenuo, imao tu veliku priliku nakon ulaska u kazneni prostor, ali njegov pokušaj iz kosa sa 10 metara završio je neprecizno, a više nalik lošem ubačaju nego udarcu prema golu, tako da kažem sve to nekako spada pod onom rubrikom pokušaja, a ne udaraca u okvir gola. Evo sada novog napada domaće momčadi, konačno osjećani, konkretni udarac iz daljine, ništa za zaborav, lopta je završila preko gola, pucao je Barić, samo je pogledom vratar Kolić ispratio loptu koja je završila preko gola, mislim čak da je i taj udarac bio blokiran, nije to vidio glavni sudac, tako da je lopta kod vratara Istre Franka Kolića, 38 minuta u tijeku, mi ćemo opet sada malo predahnuti 2-3 minute i onda zajednički ispratiti ovo prvo poluvrijeme susreta u Osijeku. Rezultat je i dalje, pa neću ni reći 0-0, nego ništa, ništa, s time da sada Puljani preko Vinka Rozića tamo opasno prijete, međutim Rozić htio upostiti Prevljaka, ali pronašao je Farkaša, dakle ništa ni od ovog napada, idemo malo svirati, a nakon toga se ponovno vraćamo utakmici.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: Lucia.
1: L'Istria è bellissima e si mangia benissimo. Dai scampi ai tartufi non manca niente.
2: I demon hanno con me, ma i demon hanno con me.
3: Au 17 sati i 8 minuta, barem prema mom satu, vraćamo se svi da zajedno na Opus Arenu, vraćamo se na drugo poluvrijeme utakmice 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Osijeka i Istre 1-9-6-1. Istra nakon prvih 45 minuta ima vodstvo od 1-0, Puljani koji su poveli iz prve prave šanse, s druge strane domaćini u prvom poluvremenu bez ispaljenog metka. Dakle, Osijek i Istra odigrali su vrlo skromno prvo poluvrijeme sa malo pravih prilika i puno nervoze. Domaćin je imao veći posjed, ali bez konkretnosti prema naprijed, dok su Puljani djelovali opasnije iz rijetkih izlazaka prema golu. Inače, najbolju priliku prije samog pogotka propustio je Slovenac René Hrvatin, a onda u završnici prvoga dijela Prevljak pobjego je obrani i elegantno, ako mogu tako reći, prebacio istrčalog vratara Osijeka za vodstvo Istre. Naravno, pogodak se nekoliko minuta provjeravao u VAR sobi, no na kraju je priznat, tako da Puljani vode 1-0 nakon prvoga dijela. Očito glavni trener Osijeka Radotić nije zadovoljan svojom ekipom, svojim igračima i naravno niti rezultatom, pa je već u poluvremenu izvršio tri promjene, napravio Tomislav Radotić u momčadi Osijeka. Ušli su Bukvić, Vrbančić i Husić, i to umjesto Jovičića, zatim Kolarika i Farkaša. Dok sam vam to govorio, konačno i Osijek je uputio prvi udarac u okvir gola, međutim lopta je bila nekako prelagana da bi svakako iznenadili vratara takvog kalibra kakav je naš Franko Kolić. Pokušao je Petru Senko sa nekih 18 metara, međutim na mjestu je bio vratar Kolić i otklonio opasnost pred svojim golom. Ono što možda, ako želimo i baciti pogled na statistiku, što se tiče posjeda lopte, 52-48 u korist Istre, ukupno dakle Istra je pokušala 8 puta, Osijek 2 puta, međutim što se tiče udaraca u okvir gola, 2 puta je Istra, niti jednom, zapravo jedan put je Osijek, i to malo prije kada je sada Kolić obranio taj udarac, ali to je nekako premalo. Što se tiče šansi, Istra je osim pogotka imala onu veliku šansu Hrvatina u 41. minuti, kada evo umjesto da uputi udarac pokušao je pronaći suigrača, na kraju je pogriješio u dodavanju, ali u svakom slučaju bila je to najava onoga što se desilo nakon toga. Dakle, Istra je bila u toj fazi konkretnija, ali kažem, u 33. minuti René Hrvatin imao je veliku priliku nakon ulaska evo u kazneni prostor, ali njegov pokušaj iz kosa sa 10 metara završio je neprecizno, više

konzultácia sa Varsóbom pokázuje na centar na veľko veselie, slavne i zadovoľstvo nogometáša Istre. Inače i Prevljak je púco sa 20 metra iza Slobodňaka pri kraju prvoga dijela. Bila je to dobra situácia za Puljane da povećaju to vodstvo, međutim odbilo se to od živog zida i nakon toga je Pajač poslao igrače u slačionicu. Međutim, moram priznati, u drugom poluvremenu Osjećani očito evo su shvatili da nemaju što izgubiti, da moraju igrati agresivnije, konkretnije, da moraju biti premoćni i za sada imaju puno, puno više od igre. Imali su malo prije i lijepu situaciju, sad je i Bukvić pokušao sa nekih 12-13 metara tamo iznenaditi Kolića. Sada Kolić, evo tamo, ja mislim da je na, da li je to Bukvić ili neko drugi igrač je starto nad Kolićem, hoće li dobiti žuti karton ili ne, međutim previše nekako Kolić oklijeva prilikom dodavanja, prilikom evocivanja loptu u igru, nema žutog kartona, samo slobodan udarac za nogometaše Istre. Dakle, malo prije Petrusenko zamalo zabio bivšem klubu, no njegov pokušaj s distance spremno je obranio vratar Istre Franko Kolić, malo prije je pokušao i Bukvić iz distance, međutim opet je Kolić bio na mjestu. Mi smo stigli već do 53. minute, nema promjene rezultata, Osijek Istra i dalje 0-1. Idemo malo baciti pogled i na same formacije i na postave momčadi i Istre i Osijeka. Dakle, promijenili su se, izvršili su Osjećani već tri izmjene, pa idemo baciti pogled na same formacije. Što se tiče Istre, Istra koja danas igra u formaciji 3-4-3, na golu je Kolić, zatim Taraba, Kumar i Mjetinen, četvorka ispred njih Hrvatin, Radošević, Lončar, Hajster i zatim Frederiksen, Prevljak i Rozić. U sastavu Osijeka formacija je također ista, 3-4-3, Čurče na golu, zatim Barišić, Jelenić i Kolarik, Jurišić, Farkaš, Petrusenko, Jovičić, Omerović, Bubanja i Barić. U međuvremenu, kao što sam rekao, tri izmjene, Vrbančić je ušao umjesto Farkaša, Bukvić umjesto Jovičića, te Hasić umjesto Kolarika, a za sada, kažem, te promjene su ipak donijele neko osvježenje u domaćem momčadi, jer Osjećani su puno, puno opasniji nego u prvome dijelu. Što se tiče igrača na klupi, Agada, Ahmeti, Albarasin, zatim Ajuma, Goričan, Kadušić, Maurić, Momoh, Obando, zatim Paus, Kunšt, Šepić i Štulac, to su igrači Istre na klupi za pričuve. Što se tiče Osijeka, Akere, zatim Čolina, Grahovac, Jakupović, Ježić, Karačić, Mersinaj i Malenica. To su ti igrači koji trenutno griju klupu Osijeka u ovom susretu. Tri izmjene su napravili, tako da evo trener Osijeka ima na raspolaganju još dvije izmjene. Sada tamo Vrhmančić je pogriješio, uzeo loptu u Prevljak. Može to biti lijepa šansa za Istru. Prevljak, da vidimo do Fredriksena, nabačena loptu, a međutim uspio je sa gol crte izbaciti jedan igrač domaće momčadi. Mogla je Istra sada povesti 2-0, međutim možda mislim da je tu pogriješio čak i Prevljak, koji je previše okljevo, previše čekao kako bi uposlio tamo Fredriksena na desnoj strani i na kraju Fredriksen opet umjesto da uputi udarac pokušao je pronaći slobodnog Prevljaka, međutim Prevljak nije stigao do lopte i otišla je u nepovrat. Jedna velika, velika šansa za gostujuću momče. Nadam se da neće Puljani žaliti za ovom prigodom, ali u svakom slučaju jako, jako blizu drugom pogotku bili su nogometaši Istre sada u 56. minuti, neovisno činjenici što sam rekao da se budi Osijek, jer kaže mi u 52. minuti Bukvić je gađao sa 10 metara, međutim vratar Kulić je opet bio dobro postavljen i sada nakon velike greške Vrbančića Istra je imala gotovo mat poziciju, međutim Prevljak je previše okljevao, umjesto da uputi udarac pronašao je na desnoj strani Frederiksena, ovaj opet odigrao povratnu loptu za Prevljaka, međutim lopta nije stigla do njega i otišla je u nepovrat. Ova 100%-na prigoda za gostujuću momčad. Koliko uspijevam vidjeti, i trener Režić, trener Istre tamo priprema jednu izmjenu u momčadi Istre. Uskoro ćemo vidjeti ko će napustiti

igru, ko će ući, ali kažem, šteta što Puljani nisu uspjeli materializirati ovu 100% prigodu u 56. minuti. Kažem, pogriješio je Prevljak, previše možda oklijevo, previše je tražio i kako to onda uvijek biva, na kraju je pogriješio i izgubio loptu, zapravo nije stigao do lopte, pa je akcija otišla i šansa otišla u nepovrat. Sada novi pokušaj Osjećana, međutim, lako, barem za sada, moram priznati, izlazi na kraj sa tim napadima Osijeka. Gostujuća obrana, ponajprije se i Mjetinen i Kumar tamo jako dobro snalaze u svom kaznenom prostoru, dakle zakuhali su malo prije Prevljak i Frederiksen jednu 100% šansu, bio bi to siguran pogodak da se niotkuda nije pojavio požrtvovni Petrusenko i spasio mrežu Osijeka. Dakle, stigli smo do 58. minute, puno bolja igra u drugome dijelu. U ostalom, rekli smo i nadali smo se da će nam nastavak susreta ovdje na Opus Areni donijeti uzbudljiviju u igru i bolji nogomet, i to se barem za sada i ostvaruje. Sada je tamo tražio Prevljak prekršaj nad njim, međutim nije se oglasio Pajač i pustio da se utakmica nastavi, bolje rečeno pustio je Osjećane da i dalje napadaju preko Bukvića, Bukvić do Omerovića, Omerović do Petrusenka, opet do Bukvića, lijepa kombinacija domaće momčadi, domaćih igrača, međutim uspio je sjajno tamo intervenirati Hajster, međutim pogriješio je u dodavanju, tako da su nogometaši Osijeka ponovno u napadu, sada čak i traže kazneni udarac, međutim ni P od prekršaja nije bilo, sam se bacio Omerović u kaznenom prostoru Istre i neće biti ništa od ovog napada. Međutim, što se tiče posjeda lopte, sada se situacija promijenila, preuzeli su premoć domaći nogometaši, 51-49 u korist domaće momčadi, to je samo potvrda onome što sam malo prije govorio, da Osjećani se polako bude, neovisno o tome što je opet Istra imala bolju prigodu i najbolju prigodu u drugom poluvremenu, kada su u 55. minuti zakuhali jednu prekrasnu akciju Prevljak i Frederiksen i bio je to siguran pogodak da se, kao što sam rekao malo prije, niotkuda nije pojavio požrtvovni Petrusenko i spasio s gol crte čisti zicer, čisti pogodak. Novi napad Osijeka koji ide preko Bukvića. Bukvić gleda raspored svojih igrača, tamo mu se nudi Petrusenko, lijepi centar su šut Petrusenka, međutim i dobra intervencija vratara Kolića koji je bio najviši u skoku, otklonio opasnost i već je dodao loptu tamo da vidimo kome, Lončar do Frederiksena, Frederiksen hoće li Kumar stići do lopte, na kraju neće biti ništa od toga, lopta je došla do igrača Osijeka. 60. minuta u tijeku, dakle 15. minuta u drugom poluvremenu, ostaje rezultat Osijek Istra 0-1, dvije izmjene u momčadi Istre, ne jedna, dakle ući će Kadušić, ući će i Ahmeti, vidjet ćemo tko će napustiti igru. Mislim da, kako stvari stoje, da bi mogao igru napustiti Frederiksen, to je već uigrana neka kombinacija i varijacija što se tiče poteza glavnog trenera, iako vidim barem da Frederiksen i nije baš jako zadovoljan što mora napustiti igru, umjesto njega dakle Dukan Ahmeti, vidjet ćemo Kadušića sada umjesto Renea Hrvatina, dakle Hrvatina kojeg smo vidjeli u daleko boljem izdanju u onom susretu protiv Slaven Belupa, međutim i domaći trener sada vrši i već četvrtu izmjenu, ušao je Jakupović, igrač sa brojem 17 umjesto Ivana Barića. Barić koji je u začetku susreta u 10. minuti već požutio zbog oštrog starta nad Hrvatinom. U svakom slučaju, imamo čisto da vam i nekako slikamo tu situaciju na terenu, samo da ispratimo ovaj napad Osijeka, moglo biti opasno, traže opet kazneni udarac Osjećani, smatrajući da je jedan igrač Istre igrao rukom, međutim neće biti ništa toga, nego da vidimo hoće li neko dobiti žuti karton zbog prigovora ili ne, mislim da da, i to u momčadi Osijeka, da vidimo kome će dati žuti karton Pajač. Mislim da je žuti karton dobio V,
Vrbanić, ali vidjet ćemo. Ono što sam vam htio reći je to da na poluvremenoj posjed lopte bio u korist Istre 55-45%, a naravno sada je ipak Osijek preuzeo glavnu riječ i s blagom prednošću 51-49 nekako zagospodario terenom. Jakupović, evo, tek što je ušao igru, već je požutio, tako da je to i treći žuti karton za domaće igrače. Jakupović, koji je tražio taj kazneni udarac, smatrajući da je jedan igrač Istre igrao rukom u svom kaznenom prostoru, međutim, evo, ponovljeno u snimku smo vidjeli i ona je pokazala kako nitko od igrača Istre nije igrao rukom, tako da s pravom je zbog prigovora Jakupović dobio žuti karton. Novi pokušaj Istre preko Radoševića, ništa od toga, sada brza kontra po desnoj strani, Bukvić prima lijepu loptu i na kraju ga Marcel Hajster sjajno zaustavlja i još bolje tamo asistirao za Radoševića, koji međutim griješi u dodavanju, pokušao pronaći slobodnog Vinka Rozića, međutim pronašao je Jurišića, tako da sada slijedi novi napad bijeloplavih, sve to u 63. minuti. Ispratit ćemo još ovaj napad, a nakon toga ćemo opet malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, ali u svakom slučaju puno, puno zanimljivija utakmica u drugom poluvremenu, ne samo zato što Osjećani napadaju, nego što i bolje igraju. Istra, kažem, čeka svoju priliku, kao što ju je skoro dočekala u 55. minuti. Za sada ništa od ovog napada Osijeka. Jurišić je s loptom izašao iza granice igrališta, pa evo u 64. minuti smo stigli. Osijek Istra 0-1, idemo nešto svirati i vraćamo se u Osijek za 2-3 minute.

Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.

67 minuta u tijeku u Osijeku, nema promjene rezultata i dalje Istra čvrsto i sigurno drži ovo vodstvo od 1-0. Međutim, malo prije još jedna lijepa poluprilika za Puljane, Ahmetijev udarac u 66. minuti iz kosa, evo prošao je pored, zamalo pored suprotne vratnice, tako da su Puljani opet bili u napadu i opet zaprijetili. Moram priznati, Dukan Ahmeti igra sjajno i jako, ajmo tako reći, zanimljiv materijal. Evo, 100% prigode za Osijek, međutim, nije uspio Jakupović niti Omerović ubaciti loptu u mrežu, ništa od tog pogotka, ali Osjećani su bili jako blizu poravnanju ovdje na Opus areni. Sjajan centar šut Vrbanića sa lijeve strane, tamo Hajster nije, evo, odmah zapazio da iza njega je jedan igrač koji je došao do lopte, vratio opet u peterac, međutim Taraba je izbacio loptu u kornera, prilikom se, mislim, i ozlijedio. Malo prije i kapetan Osijeka Borna Barišić je zbog grubog starta na Kadušiću zaradio žuti kartom, pritom također mislim da se ozlijedio jer je čak i tražio zamjenu. Vidjet ćemo hoće li Barišić napustiti igru i bit će zasigurno trener Osijeka primoran izvršiti tu petu posljednju izmjenu sa njegove strane na ovoj utakmici. Kažem, igra se dosta onako rastrgano, ali otvoreno i s jedne i s druge strane. Naravno, domaćini znaju da nemaju više što čekati. Malo prije, dakle, smo vidjeli jednu veliku šansu Osijeka. Bukvić je glavom lijepo spustio u petera za Omerovića, ali Taraba je čistio i očistio u posljednji trenutak. Sve to je bilo u 68. minuti. Dakle, već smo i polako li sigurno ulazimo zapravo u onu posljednju četvrtinu ovog susreta. Osjećani sve opasni, međutim nešto se u cijeloj toj priči mora pitati i nogometaše Istre. Evo, kao što sam rekao, Barišić ipak neće moći nastaviti utakmicu, napušta igru, umjesto njega mislim da će ući Samuel Akere umjesto Borne Barišića, tako da je to peta izmjena u domaćoj momčadi i to je to što se tiče izmjena u momčadi Osijeka. Ali s druge strane, prometno je tamo i na klupi Istre jer vidim da se priprema Antonio Maurić i kako stvari stoje i Maurić će uskoro ući u igru. Sada je Kadušić je tamo htio izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora, pogodilo je jednog igrača i lopta je završila u aut, pa će to biti aut sa desne strane koji će naravno također istesti Kadušić. Malo prije su Puljani izveli svoj treći udarac iz kuta, 3-0 u kornerima, ali ono još važnije 0-1, dakle vodstvo Istre još uvijek ovdje na Opus areni. Istra koja sada ponovno kreće u napad preko Marcela Hajstera, Hajster do Lončara, Lončar gleda raspored svojih igrača, vraća loptu Hajsteru i na kraju Hajster griješi u dodavanju, tako da lopta opet je u posjedu domaćih nogometaša. Naravno, ono što sam i htio reći prilikom u 61. minuti kada su Osjećani tražili kazneni udarac, tražili su bijelo-plavi najstrožu kaznu nakon što je mladi Kumar u svom 16. čini se nehotice igro rukom, međutim sudac Pajać je samo pokazao da je sve čisto, a tom prilikom je Anel Jakupović pak zbog žestokih prigovora nakon samo jedne minute provedene u igri dobio žuti karton. Agere je sada srušen, Rozić je prekršajem zaustavio igrača Osijeka, pa će to biti slobodan udarac za domaću momčad. Centar šut će to biti i slobodan udarac sa desne strane, pune igrača tamo i u petercu i u 16. Istre, međutim nadam se da će uspjeti dakle obrana iz Pule sve to raščistiti. Upravo tako, najviši u skoku bio je Kadušić koji je glavom izbacio loptu u aut, bit će to sada aut sa lijeve strane za domaći momčad kojeg će izvesti Omerović, međutim prije toga izvršit će se i ta treća izmjena u momčadi Istre. Umjesto Vinka Rozića, kojeg danas baš i nismo puno vidjeli, ući će Antonio Maurić, dakle Maurić umjesto Rozića. Rozić je strjelac onog trećeg pogotka za Istru protiv Slaven Belupa, napušta igru, umjesto njega ulazi Antonio Maurić, a trener Režić ima na raspolaganju
još dvije izmjene. Pretpostavljam da će još malo pričekati za ove preostale dvije izmjene. Ova je treća izmjena što se tiče Osijeka. Oni su izvršili sve što su mogli, dakle peta izmjena. Malo prije je bila jedna taktička izmjena, ali mislim da više zbog ozljede Barišića nego zbog same taktike. Dakle, Radotić je promijenio stopera Barišića za ofenzivca Samuela Akerea. Sada još jedan pokušaj Osjećana, ali opet je najviše u skoku bio Franko Kolić, koji za sada siguran, staložen i za sada je uspio i uspijevao i do sada, jer imali smo 2-3 pokušaja momčadi iz Osijeka iz daljine, međutim svaki put je bio pravovremen i na u pravom mjestu vratar Istre. Hoće li sad to biti aut za Istru? Hoće, dakle Seli se igra na onaj dio terena koji pripada nogometašima Osijeka, izbacuje Bukvić loptu u aut, aut nekako sve sporo to ide, ali naravno vrijeme je na strani Istre. Sada upozorava čak i Pajač Istrine igrače da požure sa izvođenjem ovog auta, to je učinio Kadušić i odmah pogriješio, međutim na sreću Puljana pogriješili su i nogometaši Osijeka, preciznije Vrbančić koji je ponovno izbacio loptu u aut. 74. minuta, dakle još 15-16 minuta do kraja ovog susreta plus sudačka nadoknada. Istra vodi pogotkom Prevljaka u 45. minuti rezultatom 1-0. Ponovit ću još jedan put, ključni trenutak zbio se upravo u 45. minuti kada je Fredriksen krasno gurnuo loptu u prostor, a gostujući napadač Smajer Prevljak je sjajno prebacio istračalog Ćurčija za 0-1. Sada je žuti karton dobio Dukan Ahmeti koji je laktom udario Bukvića u glavu, doduše nehotice jer je bilo namjerno, vjerojatno bi dobio crveni karton i Istra je dobila i zaradila prvi žuti karton na utakmici, mislim 4 žuta kartona za domaću momčad i ovaj je prvi za Dukana Ahmetija koji je nehotice laktom udario igrača Osijeka. Sada se igra već seli na drugu stranu, Osijek u napadu preko Akererea, Akerere gleda i raspored svojih igrača, pronašao Vrbančića, ovaj Bukvića, opet Akerere po desnoj strani može centrirati, to je upravo učinio, glavom tamo pucao Merović, bio je najviši u skoku, ali na sreću Puljana nije dobro zahvatio loptu i lopta je završila pored gola, Akerere je sjajno centrirao, međutim napadač Osijeka nije dobro zahvatio tu loptu, pa zapravo Bubanja je bio to, a ne Omerović. U svakom slučaju ono najvažnije je da je lopta završila pored gola i da nema opasnosti za gol Istre, sve to kao što sam rekao u 75. minuti, dakle 15. minuta dijeli nogometaše Istre od još jedne pobjede, od druge pobjede u nizu, a sve u očekivanju evo nedeljnog regionalnog derbija protiv Rijeke. Evo sad još jednog žutog kartona, mislim da je Kumar ili Mjetinen, ipak finski internacionalanc Mjetinen dobio je žuti karton jer je povukao za dres jednog igrača Osijeka. Dobro da je to učinio jer bi to bila brza kontra Osjećana i velika opasnost za Franka Kolića. Kažem sve to uoči tog derbija Dela Učka u nedjelju s početkom 18:45, sve to na Drozini, a nakon tog susreta evo održat će se i zeleno-žuta noć na onom travnatom platou iza sjeverne tribine stadiona Drozine. Idemo ispratiti ovaj napad. Najviše u skoku bio je Kolić koji je srušio dvojicu suigrača, izboksao je loptu, gurnuo je i Kumara, mislim i Mjetinena, i mislim da će liječnička služba sada imati posla da vidimo što je to učinio Kolić kako bi spasio svoj gol. Dakle, odgurnuo je, mislim da se radi i o Ahmetiju i o Kumaru. U svakom slučaju važno je da su Puljani uspjeli spasiti svoj gol, ali da vidimo sada da li se radi o nekoj težoj ozljedi kod Mjetinena. Ne, sve je u najboljem redu, sve je u najboljem redu i sa Kadušićem, ipak se radilo o Kadušiću, ne o Kumaru, ali u svakom slučaju kažem, vrijeme curi, vrijeme ide. Malo prije, dakle, već kad sam spomenuo ovog finskog internacionalca
Borca Mijetinen je rukama s leđa zaustavio Jakupovića, pa je Istra u roku od 2 minute dobila drugi žuti karton. Prije njega je Dukan Ahmetić zaslužio žuti karton zbog udaranja laktom u glavu Roka Jurišića. Inače, moramo priznati realni i reći kako je Osijek sve opasni, a Istra sve teže nekako izlazi na kraj sa tim pojačanim presingom bijelo-plavih. Još jedan aut za ovaj put, mislim, Osijek ili za Istru, ali u svakom slučaju lopta će pripasti nogometašima Osijeka jer su oni zapravo zaustavljeni kako bi se ukazala pomoć igračima Istre nakon ovog sudara sa vratarom Kolićem. Kraj lopte je Vrbančić do Bukvića, ovaj do Omerovića, sve se to uglavnom odvija na sredini terena. Kažem, sada je kraj loptu i Petru Senko, međutim previše okljevo, previše traži, na kraju zamalo izgubio loptu, ipak do nje je nekako došao Akere koji vuče tu loptu po desnoj strani, ali nema naprosto kome dodati loptu, pa mora sam u jednu avanturu. Sada je pronašao Bubanja do Omerovića, još jedan pokušaj Osjećana iz daljine, blokiran je taj udara. Sada Kumar izbaci loptu iz svog kaznog prostora. Kažem, raste taj pritisak i taj pressing domaćih nogometaša, no za sada obrana Puljana dobro funkcionira i lako izlazi na kraj sa tim napadom ima domaće momčadi. 79. minuta u tijeku u Osijeku, Osijek Istra i dalje 0-1, mali predah i vraćamo se na Opus Arenu.

Joj, kako je sada Osijek imao šansu u 84. minuti, Akere bio je u 100%-noj prigodi, međutim umjesto da zaustavi loptu pokušao je glavom iznenaditi vratara Kolića, ali na sreću Puljana bio je neprecizan, pa je lopta završila preko gola. 84. minuta, dakle još 6 minuta nade za Osjećane da evo izbjegnu novi poraz na Opus Areni, evo i četvrte izmjene. Kod Istre ulazi mladi Šepić umjesto Marcela Hajstera koji je doista dao 100% svojih mogućnosti u današnjem susretu, tako da vjerujem da ćemo ipak na kraju imati puno razloga za zadovoljstvo i slavlje jer Puljani vode sa 1-0, ali moram priznati Osijek je i dalje sve opasni, Istra se nekako teže izlazi na kraj sa tim pojačanim presjecima bijelo-plavih, za sada uspijeva, nadamo se da će izdržati do kraja, bilo bi doista velika šteta da Puljani danas ne dođu ovdje do 3 boda, da ne upišu još jednu prvenstvenu pobjedu. Inače u 80. minuti dok smo slušali ovaj glazbeni broj, Antonio Maurić je potegao iz daljine, ali nije bilo prave opasnosti u tom pokušaju. Opet Akerere, još jedan lijepi prodor ovog igrača Osijeka, no na sreću Puljana pogriješio je u dodavanju. Vrbančić može biti opasno, brani Franko Kolić, pokuše Vrbančić sa nekih 20 metara, lopta je čak i okrznula jednog igrača Istre, malo je skoro i prevarila vratara Kolića, međutim vratar Istre je uspio obraniti ovaj opasan pokušaj Osjećana u 86. minuti. Inače, govorio sam o Akere koji je uzvratio u 82. minuti nakon onog udarca Maurića, uzvratio na drugoj strani, otišao je dakle njegov udarac daleko od gola, nakon toga novi Akereov promašaj, ovaj put nije uspio pogoditi okvir gola sa 5 metara nakon udarca glavom. Taman kad smo se i uključivali u prijenos, pratili smo tu situaciju, bila je to sjajna prigoda za domaću momčad da dođe do poravnanja, međutim nije bio Akerere precizan. Kao što sam rekao, kod Istre malo prije ušao Šepić umjesto Hajsera, mislim da trener Režić ima na raspolaganju još jednu izmjenu i zasigurno će iskoristiti do kraja ovog susreta. Već je sada i 87. minuta u tijeku, polako ali sigurno ulazimo u samu završnicu ovog dvoboja 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dakle, Istra vodi 1-0, inače osim ovog susreta, nakon toga igra se i utakmica u Koprivnici između Slaven Belupa i Gorice, i utakmica koja počinje u 18 sati i 15 minuta. Želimo li baciti jedan pogled na prvenstvenu ljestvicu, kako zapravo trenutno ona izgleda s ovim rezultatom? Dakle, Istra bi bila na 5. poziciji sa 42 boda, Osijek ostaje na 9. mjestu sa 32 boda, 4 boda manje ima momčad Vukovara. Ukoliko Istra dođe ovdje do pobjede, onda još uvijek će živjeti ta nada kod Vukovaraca da mogu u posljednja dva kola ipak izboriti ostanak. Vidjet ćemo što će biti s Osjećanima, ali naravno idemo ispratiti još sve ovo što će se događati ovdje na Opus Areni u ovih koliko još 2-3 minute regularnog dijela utakmice. Evo sada Prevljak okružen trojicom igrača, sjajno je pronašao tamo Antonija Maurića. Maurić koji ulazi u kazneni prostor, može pucati, brani vratar Ćurća, 100%-tna prigoda za Istru, mogao je naprosto staviti točku na i ovoj pobjedi Istre Antonio Maurić, međutim vratar Osijeka je sjajno reagirao i obranio udarac Antonija Maurića i sada Maurić je i dobio žuti karton nakon što je prekršajem zaustavio jednog igrača Osijeka. Mogao je Maurić sada doista riješiti pitanje pobjednika u ovom susretu nakon što ga je sjajno pronašao tamo Prevljak, ušao je u kazneni prostor, međutim slabo je pucao onako prizemno i vratar Ćurća uspio je obraniti njegov udarac i spasio svoju momčad od sigurnog poraza, jer naravno teško da u 89. minuti kod rezultata 0-2 da bi se Osjećani mogli
vratiti u igru. Sada Omerović iz daljine neprecizno i lopta završava preko gola. Doista velika šteta što Puljani nisu malo prije riješili pitanje pobjednika u ovom susretu, a sada ćemo morati i dalje strijepiti jer uskoro ćemo doznati i koliko će se još igrati sudačka nadoknada. Sad je u tijeku 89. minuta, već sam i spomenuo kako u sljedećem kolu Istra će ugostiti momčad Rijeke, a što se tiče same borbe za ostanak, Vukovar u petak igra protiv Varaždina, to je jedini susret u petak, a onda u subotu Osijek gostuje kod Gorice. Bit će jako zanimljiva borba za ostanak ukoliko ostaje ovaj rezultat u Osijeku. Dakle, Osijek Istra 0-1. U svakom slučaju, ponovit ću još jedan put, malo prije sjurio se Maurić prema golu Osijeka, imao je priliku staviti točku na i ovog dvoboja, ali obranio je Ćurčija njegov udarac iz blizine, a odmah u nastavku Maurić je srušio tamo Vrbančića, pa je i njemu sudac Pajač pokazao žuti karton. Uskoro ćemo doznati koliko će se igrati još sudačke nadoknade, po nekoj moje slobodnoj procjeni 4-5 minuta. Evo, igrat će se sigurno, bilo je puno izmjena, bilo je dosta prekida, bilo je dosta žutih kartona i vjerujem da je Pajač sve to nekako sumirao i uskoro ćemo evo vidjeti četvrtog suca koji će pokazati onaj mali semafor sa minutima koliko će se još igrati. Upravo dobivamo tu informaciju da će se igrati još 4 minute sudačke nadoknade, evo još jedne kontre Istre. Neće biti ništa od toga jer ispred Ahmetija intervenirao je Vrbančić i vratio loptu sasvim nazad do vratara Ćurčije. Dakle, još 4 minute nade za domaću momčad, ali svakako i 4 minute nade za Istru da dođe do još jedne pobjede. Novi napad Osijeka preko Bukvića, Bukvić do, da vidimo tamo, Vrbančića, centar šut, najviši u skoku bio je Kadušić, međutim do lopte došao Merović. Još jedan na centar šut, ovaj put Omerovića. Na susreću, Omerović danas nije, dakle, raspoložen za igru, nakon što je malo prije pucao sa nekih 20 metara, a lopta je završila preko gola, sada je centrirao sa lijeve strane, lopta je izravno završila u gol out. Nije raspoložen Omerović, inače znamo kvalitetu i sposobnosti evo tog igrača, danas očito nema svoj dan, na sreću Puljana, tako da mogu odahnuti Puljani nakon ovog centar šuta sa lijeve strane, sve u najboljem redu i sa Kumarom koji se žalio na ozljedu prilikom ovog centar šuta i jednog sudara s igračem Osijeka, sve je u najboljem redu i konačno će Franko Kolić moći ubaciti loptu u igru, to je upravo učinio, do lopte došao Maurić, Maurić je sasvim nazad, griješi u dodavanju i slijedi novi napad Osjećana, je sad bi neko mogao dobiti čak i crveni, ali za sada ipak ne samo žuti kar, ne znam za koga, za Kumara i slobodan udarac za domaću momčad. Već sam se bojao da bi evo Spajač mogao pokazati crveni karton jer je gotovo sam išao prema golu Istre, jedan igrač Osijeka. Mislim zapravo da će biti puno govora o ovoj intervenciji Kumara jer doista bio je otvoren put Bubanji prema Koliću. Pajač je pokazao žuti karton, a nije isključio Kumara. Vidjet ćemo, dakle, i večeras u tim posebnim sportskim emisijama, hoće li biti govora o tome, ali u svakom slučaju zanimljiva je situacija tu na onom dijelu terena koji pripada nogometašima Istre. Dakle, slobodan udarac za domaću momčad kojeg će izvesti Bukvić sa lijeve strane, jedna od posljednjih šansi i posljednjih pokušaja domaće momčadi da barem dođe do boda, da barem dođe do poravnanja. Centrirana je lopta, međutim, to je bilo tako slabo da je lopta završila do korner zastavice i u konačnici završila u gol out. Ništa od toga, lovi se za glavu trener Osijeka, gotovo ne može vjerovati da njegovi igrači ne mogu jednu loptu centrirati onako kako treba. Dakle, Kumar je malo prije srušio Jakupovića u gol šansi pa je požutio i on. Osjećani su dakako tražili strožu kaznu od žutog kartona, mislim možda i opravdano, ali u svakom slučaju
dobro je da je tako ispalo, samo žuti karton za mladoga Raula Kumara, ubačena je lopta ponovno u igru, učinio je to vratar Kolić, međutim nisu do lopte stigli niti Ahmeti, niti Prevljak, svi nekako očekuju kraj i posljednji zvižduk suca Pajača u ovom susretu, međutim Osjećani napadaju sada preko Vrbančića, Vrbančić je došao na 25 metara od gola, umjesto da uputi udarac, nešto je previše oklijevo, izgubio loptu i bit će sada slobodan udarac za Istru, jer je jedan igrač Osijeka igrao rukom, tako da će Istra izvesti u četvrtoj minuti sudačke nadoknade ovaj slobodan udarac na sredini terena. Mislim da smo pri samome kraju ovog dvoboja i da ćemo u konačnici doista imati puno razloga za slavlje i zadovoljstvo, jer kažem, Istra vodi 1-0 i na dobrom je putu da dođe do još jedne pobjede. Tako je. Dakle, sada je glavni sudac utakmice Igor Pajač označio kraj utakmice. Istra je pobjedila 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je Prevljak u 45. minuti. Istra je mogla i povećati to vodstvo u drugom poluvremenu i preko Maurića i preko Ahmetija. Međutim, dobro je i tako. Dakle, Puljani vode, odnosno pobjedili su 1-0 i naravno nastavljaju taj niz. Dakle, opet dvije pobjede su zaredali nakon pobjede protiv Slaven Belupa danas i u Osijeku, tako da sa velikim slavljem i zadovoljstvom i sa velikim optimizmom dok čekuju nedeljni dvoboj protiv Rijeke. Ponovit ću još jedan put, ključni trenutak utakmice zbio se u 45. minuti kada je danski internacionalac Fredriksen sjajno, krasno gurnuo loptu u prostor Prevljaku, a pulski napadač je sjajno prebacio iz trčalog Čurčija za 0-1, Čurčiju za 0-1 i za u konačnici pobjedu Istre na ovom teškom gostovanju, jer i sami evo smo govorili koliko je to važna bila utakmica za Osjećane u borbi za ostanak. Naravno da su sretni zbog ovog ishoda utakmica i Vukovarci koji još uvijek se nadaju ostanku. U svakom slučaju Istra nakon ovog uspjeha je peta na prvenstvenoj ljestvici, do kraja prvenstva još dva kola, još susret protiv Rijeke u nedjelju 18:45 na stadionu Aldo Druzina i onda u posljednjem kolu evo, Istra putuje u Varaždin. Dakle, čestitke nogometašima Istre, čestitke stručnom stožeru i naravno u očekivanju tog nedjeljnog regionalnog derbija mi vas srdačno pozdravljamo. S vama su bili Florian Odobašić kao tonski realizator te vaš domaćin Daniel Sponza. Ponovit ću još jedan put u ovom susretu 34. kola Supersport Hrvatske nogometašima lige. Istra je pobjedila na Opus Areni Momčad Osijeka rezultatom 1-0. Hvala vam puno na pozornosti i srdačan pozdrav svima vama.

0: Sportski radio. Prvi program. Vijesti.
1: Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi i hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelje navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
1: Za zagrebačku policiju jučerašnji dan bio iznimno zahtjevan. Održana su tri događaja visokoga rizika: Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te Trnjanski Kresovi. Prema posljednjim informacijama privedeno je ukupno 66 osoba. Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, te se očekuje njihovo dovođenje pred prekršajni sud. Ostalih 60 privedeno je prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. A Hod za život, prema najnovijem izvješću policije, prošao je bez izgreda.
0: Vijesti.
1: Iranska novinska agencija IRNA javlja da je Teheran dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdoholi sastao sa vrhovnim vođom Hamneyjem i dobio nove smjernice za provođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
4: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
1: Nakon što je nizozemski kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom, pristao na Tenerifeu, najprije su pregledani svi putnici i posada. Španjolski putnici iz broda prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra, kada i australski putnici polete prema svojemu domu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene, potvrdio je Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ozbiljnosti situacije svjesna je i španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia.
5: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
1: Vrijeme. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umiren i jak jugozapadni. Mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umireno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16. Dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
7: Va seg dnevak življenja Radio Pula.
8: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Norveška priča za djecu s rimom i ponavljanjima prikladna je za mlađu djecu od 3 do 4 godine i na dobar se način bavi problemom ismijavanja i nasilja. Daje jasnu poruku. Zlostavljač uvijek dobiva svoju kaznu, a maleni mogu vjerovati da će ih stariji prijatelji i obitelj zaštititi. Priča iz knjige bajki i priča za laku noć, autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenja, lako se može dramatizirati u dječjim skupinama s velikim terapeutskim učinkom, posebno ako sramežljivo dijete dobije ulogu jarca, a dijete sklono zapovijedanju ulogu trola, dok sljedeći dan mogu zamijeniti uloge. Tri jarca. Nekoć davno živjela su tri jarca i sva trojica zvala su se Gruf. Prvi je jarac imao malu bradu i male rogove. Drugi je imao srednje veliku bradu i srednje velike rogove. A treći je jarac imao golemu bradu i goleme rogove. Tri jarca poželješe otići u planine pasti slatku planinsku travu. Ali na putu do tamo morali su prijeći preko mosta ispod kojeg je živio trol. Oči tog trola bile su velike poput kositrenog tanjura, ruke dugačke poput drška grablji. I osim toga, taj trol nije volio nikoga sresti. Prvi jarac koji je morao prijeći most bio je mali Gruf.
4: Trip trap, trip trap, preko mosta trip trap. Čujem kako netko trči po cesti. Ide preko mosta, koga li ću to sresti? Tko to dolazi ovamo klip klap? Tko se usudi preko mosta trip trap?
5: To sam ja, mali jarac Gruf. Idem u planine pasti slatku planinsku travu.
4: Dolazim po tebe.
3: Zareži trol i pomoli svoj dugi nos preko ruba mosta.
5: Molim te, nemoj me pojesti. Tako sam mršav. Kosti mi se vide kroz kožu. Čekaj dok ne toče moj drugi brat. On će ti biti mnogo bolja hrana.
4: Jako dobro.
3: Reče pohlepni trol i vrati se u svoju kuću ispod mosta. Mali jarac Gruf nastavi svojim putem trip-trap, trip-trap, sve do planina gdje će pasti slatku planinsku travu. Sljedeći jarac koji je trebao preko mosta bijaše srednji Gruf.
4: Trip-trap, trip-trap, preko mosta trip-trap. Čujem kako netko trči po cesti. Ide preko mosta, koga li ću to sresti? Tko to dolazi ovamo klip-klap? Tko se usudi preko mosta trip-trap?
5: To sam ja, srednji jarac Gruf. Idem u planine pasti slatku planinsku travu.
4: Dolazim po tebe.
3: Zareži trol i pomoli svoj dugi nos preko ruba mosta.
5: O, molim te, nemoj me pojesti. Tako sam mršav. Kosti mi se vide kroz kožu. Čekaj dok ne dođe moj drugi brat. On će ti biti mnogo bolja hrana.
4: Jako dobro.
3: Reče pohlepni trol i vrati se u svoju kuću ispod mosta. Srednji jarac Gruf nastavi svojim putem trip-trap, trip-trap, sve do planina gdje će pasti slatku planinsku travu. Sljedeći jarac koji je trebao preko mosta bijaše veliki Gruf.
4: Trip-trap, trip-trap, preko mosta trip-trap. Čujem kako netko trči po cesti. Ide preko mosta, koga li ću to sresti? Tko to dolazi ovamo klip-klap? Tko se usudi preko mosta trip-trap?
6: To sam ja, veliki jarac Gruf. Idem u planine pasti slatku planinsku travu.
4: Dolazim po tebe.
3: Zareži trol i pomoli svoj dugi nos preko ruba mosta.
6: Jako dobro. Popni se, čekam te.
3: I trol se popne na most, a tada jednim udarcem svojih velikih rogova veliki jarac Gruf obori s mosta pohlepnoga trola. Trol je padao dolje, dolje, dolje i pao u vodu. Dolje, gdje bi trolovi trebali živjeti da ih se nikada više ne vidi. Tako veliki jarac Gruf nastavi svojim putem. Trip-trap, trip-trap, sve do planina gdje će pasti slatku planinsku travu. Znate, tri su jarca pojela toliko trave da su postali toliko debeli da se nisu mogli vratiti kući. Koliko ja znam, oni su još uvijek jako debeli. Za tjedan dana pripremamo vaše mališane za novu bebu koja stiže kući, a sada nakon slatke večere želimo slatke snove. Laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
7: Tote zile deživljenje Radio Pula.
8: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: lepo, odabrani muzikanti.
1: Pozdrav lipi danas na samom početku još jednega Istrafona, danas vas vodi na Buzeštinu, preciznije u Sveti Duh kad je po 11. put, evo pa sanega lita, održana manifestacija, jedno lipo međunarodno druženje svirača, prvo svega harmonike, a pokled svih onih drugih popratnih instrumenta pod nazivom Zagodemo za gušt. Uživajte mi.
2: Istrafon.
3: U tiho predvečer je ranog ljeta, dok se sunce ka zapadu spušta, na jednom malom komadiću svijeta skladni zvukovi odjekuju iz gušta. Kad iz daljeg poslušaš, priduši ti je milo. Pitaš se, je li to stvarnost ili mi se snilo?
4: No priđi no lagano bliže i san postaje java, jer glazbeni spektakl ovdje se odigrava. Harmonika, truba, klarinet i bombardin, jašćun tonostat i popicjen kvartin. Jer tu je medežija za živce i za sluh, zagodemo za gušt poli Sveti Duh.
3: Dobar vam dan, poštovani posjetitelji, i dobro nam došli. Po 11. puta odabrani mužikanti odsvirali su naslovnu pjesmu Zagodemo za gušt, koja je takozvana himna ove naše manifestacije, a za nju nam je zaslužan naš Sandi Ugrin. Ovim kratkim recitalom vas pozivamo da ostanete tu i uživate u ovim prekrasnim zvukovima tradicionalnih instrumenata sa glavnim instrumentom harmonikom, koja je u zadnje vrijeme u ovim krajevima kraljica muziciranja, jer u svoj reski zvuk, reći ćemo po domaće, diže iz mrtvih.
4: Srećanje je organizirano za sve vrste harmonike i za sve spremljevalnih glazbil, jer na tem srećanju je vsak dobrodošel. Glavni organizator tega srečanja je kot vsako leto majhna skupina ljubitelj harmonik Fan klub Frajtonarca. Ker je to glasbena prireditev, se nekako spodobi, da ima tudi voden program. Zato vas bodo letos vodili skozi program Ivana Ugrin in Valentina Karpeneti. Zato še enkrat, dragi obiskovalci, dobrodošli v Svetem Duhu in uživajte v tem večeru. Sedaj je čas, pa začnemo, no? Ker vidim, da prsti srbijo, harmonike čakajo in tako. Prvi, ki odpre 11. srečanje, je Stefan Černeka. Stefan, ma jaz ne vem nič o tebi. S kje prideš, kaj boš igral?
5: Iz Sovinjaka sem svirati v Primorska poneštica i poslije sobe vratom.

0: Sada nam je na redu Lukas Koraca. Isto dolazi iz Bankovci. Sad ću ga pitati s kom pjesmom će nam nastupiti. Ćao Lukas, s kom pjesmom nam nastupaš?
1: Obala duše moje.
0: Super. Evo, izvoli.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije. Pak sam se neko doboj uženi, otac posta, nuki dobi, pižiju on dočeka. Vasi dani mojega života, radio Pula.
1: Moj Bog je ljubav, moj Bog je Krist.
2: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba. Nedjeljom u 22:30 na Radio Pula.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

0: jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alenka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse upravo ovom virusu Anda, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora.